0: til USA 10 dager før deres første VM-kamp mot New Zealand, det bekrefter Det hvite hus til Reuters. Det har vært usikkerhet om de ville få visum til VM helt siden USA og Israel altså angrep Iran i slutten av februar. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
1: NRK PN+. Kan

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuz-stredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette-Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fjane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på til lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det jo immer i trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette-Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson, reporter Kristoffer Sandøy. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag, etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havne. Minst 8 soldater drept i islamistiske angrep nordøst i Nigeria de siste dagene, opplyser landets militære. Dette de første angrepene siden en regional IS-leder ble drept i mai, og etterretningen har advart mot hevnangrep. 5 soldater og 3 lokale militssoldater ble drept natt til fredag, da opprørere angrep en militærbase i dårlig vær. NRK Nyheter, Haldor Asfald. NRK P1+.

og prøver å gjette grunnen til at ingen tar veien dit. Kan det virkelig skje at de fornærmet? Ja, kan du så gi meg svar? Vi har ikke sett en menneske

Amund Aasen er verdt sjuk og lengter bort. Nå tar vi en tur til Blyvær og prater og spiller kort. Har du vært i sinnsak, hva kan du mene at vi skulle trenge?

besøk hvem de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra.

Nå som alt er bra. For kjærleken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. Fredag ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Jeg håper som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Luftambulansen har rykket ut etter at en bil kjørte i grøfta på Røros i natt. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer likevel å ha vært til stede. I retten sa Vangen fredag at han ga kvinnen medisiner for å hjelpe henne med å avslutte livet. Det viser også undersøkelser som er gjort av den avdøde kvinnen. Det var kvinnen som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Og du kan få mer om saken i podcasten Krimrommet i appen NRK Radio. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Det var nesten 3 kvarter etter fristen at riksmekleren meldte at partene var enige. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To personer fløyet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring på fylkesvei 31 ved Havsjøen sør for Røros. De to satt fastklemt i bilen, men ble frigjort etter kort tid, opplyser Trøndelag politidistrikt. Totalt tre personer var i bilen da den kjørte av veien i natt. Den siste personen fikk behandling på stedet. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret avviser at en av deres viktige flåtebaser i Bahrain skadet etter et iransk rakettangrep i natt, det melder Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevdet først at de hadde truffet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain med kraftige raketter. Det amerikanske militæret sier de skjøt ned 6 raketter og at den 7. bommet. Iran sier angrepet var hevn for amerikanske angrep tidligere i natt mot 2 radaranlegg i Persiabukta. De 5 astronautene som fredag ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon established safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet ikke nytt. To russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter her var Hans Christian Eide. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nekter for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

skikkelser sank i hverandre. Så skyldes de om dette.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 6. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen sør-vest, laberbris, 8 meter per sekund, 14 grader. Færderfyr vest, laberbris 8, 13 grader. Svenner, sør-vest, laberbris 7, 12 grader. Jomfruland, sør-vest, lett bris 4, 12 grader. Lynger, svak vind, 11 grader. Oksøy, sør-vest, lett bris 5, 12 grader. Lindesnes, vest, frisk bris 8, 11 grader. Lista, vest, laberbris 7, 11 grader. Eigerøya, nordvest, lett bris 4, 10 grader. Obrestad, svak vind, 10 grader. Ekofisk, sør, lett bris 5, 12 grader. Kvitsøy, flau vind, 11 grader. Utsira, flau vind, 10 grader. Slåtterøy, svak vind, 10 grader. Feie, sørøst, lett bris 3, 11 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 4, 11 grader. Kråkenes, sør, frisk bris 10, 11 grader. Gullfaksi, sør-vest, lett bris 4, 10 grader. Svinøy, sør-vest, frisk bris 10, 11 grader. Ona, vest, laberbris 6, 11 grader. Veiholmen, sør-vest, lett bris 5, 11 grader. Sula, sør-vest, lett bris 5, 11 grader. Heidrun, sør-vest, frisk bris 8, 10 grader. Buholmråsa, sør-vest, laberbris 8, 12 grader. Rørvik, sør-vest, laberbris 6, 12 grader. Nordøyan, sør, frisk bris 8, 11 grader. Sklinna, sør, frisk bris 9, 11 grader. Vega, sør, lett bris 4, 12 grader. Solvær, sør, laberbris 6, 11 grader. Myken, sør-vest, liten kuling 11, 10 grader. Røst, sør, laberbris 7, 11 grader. Helligvær, sør, liten kuling 13, 11 grader. Skrova, sør, frisk bris 9, 12 grader. Rotvær, vest, laberbris 6, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, frisk bris 8, 12 grader. Andøya, sør, laberbris 8, 14 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris 9, 18 grader. Måsvik, sørøst, lett bris 5, 17 grader. Torsvåg, sørøst, laberbris 7, 18 grader. Rognsundet, sørøst, liten kuling 13, 18 grader. Fruholmen fyr, sørøst, laberbris 8, 17 grader. Slettnes fyr, øst, laberbris 8, 7 grader. Berlevåg, flau vind, 9 grader. Makkaur, sørøst, lettbris 5, 7 grader. Og Vardø, svak vind og 7 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet opp.

Oppholdsvær, 11 grader. Oslo-Blindern, flau vind, overskyet oppholdsvær, 13 grader. Bergen-Florida, sør, lett bris 4, skyet oppholdsvær, 11 grader. Værnes, svak vind, skyet, lett yr og 11 grader. Og Tromsø, sør, lett bris 5, skyet oppholdsvær og 16 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris. På kysten, frisk bris i ettermiddag. Delvis skyet, lokal tåke først på dagen. Enkelte regnbyger, vesentlig i ettermiddag nord for Oslo. Kan hende med torden. Agder, sør-vest eller skiftende bris. På kysten i øst, sør-vest, periodevis frisk bris. Skiftende skydekke, uttrykt for lokal tåke tidlig på dagen. Spredte regnbyger vest for Kristiansand først på dagen. Ellers stort sett oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge. Skiftende bris, delvis skyet. Lokal morgentåke. Spredte regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag nord for Finse. Rogaland. Sørlig bris. Enkelte regnbyger. Fra ut på ettermiddagen, stort sett pent vær i ytre strøk. Hordaland. Bris omkring sør. Lette regnbyger i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Sogn og Fjordane. Sørlig bris. Frisk bris ved Stad. Fra i formiddag skiftende bris. Enkelte regnbyger, perioder med sol. Møre og Romsdal. Skiftende bris. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Lettskyet oppholdsvær. Enkelte i ettermiddagsbyger i indre strøk. Trøndelag. Minking til skiftende bris. I kveld nordøst bris. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Nordland. Sør-vest bris. Periodevis liten kuling utsatte strøk i morgentimene. Lettskyet pent vær. Troms. Sør-vest bris. Frisk bris på kysten. Fra ut på ettermiddagen skiftende bris. Mye lettskyet pent vær. Kan hende enkelte regnbyger i ettermiddag. I kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. Finnmark. Sørlig opp til liten kuling utsatte fjordstrøk i vest i morgentimene, ellers skiftende bris. Uttrykt for tåke langs kysten, særlig i øst. Ellers lettskyet pent vær. Fra i ettermiddag regnbyger på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. Uttrykt for torden. Og Spitsbergen. Øst og sør-øst, stiv til sterk kuling. Periodevis liten storm i sør. Skyet oppholdsvær. Fra i formiddag regn. Først i sør. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sør-vest frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt.

oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest stiv kuling, minkende til skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, sørvest liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Hjemsøybanken, skiftende bris, periodevis sørøst stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Nordkappbanken, sørøst liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Nordbanken, sørøst liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Og Killebanken, østlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

Her er NRK Nyheter klokken 6. Den iranske revolusjonsgarden truer med å stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass igjen, det skriver Reuters. Iran sier USA måtte ansvare for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller

0: pøbelstreker i regionen. Uttalelsen kommer etter ensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt. Det opplyser regionens guvernør Aleksandr Drosenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig i natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Sveriges statsminister ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring etter fredagens nyheter om at hun er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterer.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: I dag er våre tanker med kronprinsessen Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sandøy. Flera amerikanska delstater, bland dem New York och California, förbereder söksmål för att stanse Paramount Skydances planlagda uppköp av Warner Bros. Det upplyser kilder till Reuters. Aktierna i bägge sällskapen falt kraftigt efter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK P1+.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene. Sånn har

har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga.

på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og håp.

Her er NRK Nyheter klokken 7. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å nok en gang stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, det opplyser regionens guvernør Alexander Drostenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk

0: palestinsk gutt og tre av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. I går ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Jeg håper som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stille for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020. Det melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget på søndag. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: NRK P+.

stille mann som hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergesen i penger på?

0: nyheter. Nå klokka 8. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt etter nok en urolig natt i Persia-bukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned 4 iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persia-bukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persia-bukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tony Grimstad. Russiske militære skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionsguvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans

0: drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet i natt og gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stilles for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020, melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget i morgen. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle får sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, ifølge Fellesforbundet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: NRK P1+.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Helgemorgen på NRK P2 og NRK 1, som starter nå rett etter nyhetene, så blir det mer om krigen mellom Russland og Ukraina, blant annet. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt, etter nok en urolig natt i Persiabukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned fire iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persiabukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persiabukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Så er reporter Tonje Grimstad. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget gjenopptas i dag etter at de ble avsluttet i natt, etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i

0: så blir det ikke streik blant avisbudene. Fellesforbundet og mediebedriftenes landsforening ble i natt enige i meklingen om avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass. Det opplyser Fellesforbundet. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-årene ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt så har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haiens trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: NRK PN+.

Sa var blitt et kunstverk som gjorde veien fra kjøkkenet kort bort til et rike bak tusen blåner med gyllne veier og marmorport. Her ble ei puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn. Hun møtte prinsen i eventyret, til daglig dongeri kledt ekte mann, som drar på jobben med nistepakke, og ingen vel så trygg som han.

fjære, som Flo ble til fjære, så sluttet du kjære å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Fra inn- og utland strømmer det på med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. I Danmark man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og det norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønde i Dansk TV 2.
1: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med i det norske kongehus. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der er jo ikke mange, når man er tronfølger, der er jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og de har talt med hinanden omkring det her.
0: Ifølge kongehuset så kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før efter at en lungetransplantation er gjennomført. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned. De fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt for eksport av olje og gass, skriver nyhetsbyrå Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter det gjensidige angrep mellom de iranske og amerikanske militære i natt. Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrke. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. En person omkommet etter det som trolig en båtulykke i Luster i Vestland. Personen ble meldt savnet etter at det ble funnet en båt drivende. Kort tid etter så ble en person funnet livløs. Pårørende varslet. Regjeringen og utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle, sier

0: kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og er lite selvstendige, sier hun videre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Dette er Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.

Nattoget til Georgia. Ja, hvorfor ikke? Det jo fremdeles noe poetisk i selve ideen om det å ta tog om natta. Det var i alle fall åpningslåten her i Nonstop på en tidlig lørdags formiddag. Vel møtt til et tonefølge den neste timen. Kanskje får du noen fine vibber til musikken som blir med deg videre inn I lørdagen. Jeg håper det.

Jazz-funkbandet Level 42 var frem på med en låt fra 1987, Running in the Family. Et brittisk band der, så tar vi turen og lander på helnorsk grunn, og da I Telemark kan vi vel si siden Haldis Moren Vesås har skrevet teksten til Ord over grinn, som Birgitte Grimstad her fremfører I en flott versjon, Pete Knudsens orkester inkludert.

Behind Blue Eyes. Det var ytringa fra The Who, og et av sporene fra albumet Who's Next, utgitt i 1971. En tekst som ikke akkurat bar preg av livets lykkeligste refleksjoner. Vel, en edderkopp for sin del kan verke skrekkinngytende på mange, også på en lørdag formiddag, men om du har betraktet edderkoppen du får nærkontakt med, nok så plutselig så er alltid den enda litt reddere enn deg. Kort sagt, den gjør alt den kan for å komme seg i dekning. Her er Kristine Gulbrandsen, uten edderkopp, men med spindelvev.

Lady of Spain. Olav Wernersens kvartett var det vi hørte der i Nonstop i NRK P1+. Hvor Jan Werner og Malin Holberg med sine fine stemmer nå går utover eteren de neste minuttene i sangen «Halde deg inntil meg».

Johnny Mitchell I noe som nærmest kunne vært et dagbokfragment. Vi hørte Car on a Hill. Hva som skjedde hos meg, nei, jeg mener, hva som skjedde hos deg, like gjerne, mens månen hang over hus og hytte I de siste timer, det vet jeg jo ikke, men vi kan jo uansett ønske lykke til med å komme på rett spor for den som har gått seg helt bort I natta. Kanskje skal det ikke tas helt bokstavelig det vi nå hører heller. Vi får studere det litt nærmere når Elg fremfører låten sin her I Nonstop.

Bestefars vise, eller Minas sang om du vil. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. En sang i eller om katedralen? Tja, det vel det rom for tolkning når vi hører Tanita Tikaram her og nå i Cathedral Song.

Ja, det har blitt flere hundre år vært nå, spesielt med lørdagskvelden. For da var det fri, og før I tida som regel den eneste frikvelden både unge og litt eldre kunne bevilge seg. Kjem du I kveld, sang Alf Prøysen, og vi vet så godt at det som utspilt seg mellom de to, det var viktig for så mangt, og jeg tror godt at det var lørdagskveld der. Det drev seg vel om lørdag aften I Wuthering Heights også, og noen mener garantert at sangen Kate Bush laget til filmen noe av det beste

Kate Bush, Wuthering Heights. Da nærmer vi oss en hel time, og det inkluderer en nyhetsoppdatering I NRK P1+. Om du har den ypperlige evnen til å tindre som en stjerne, så bruk den gaven utover lørdagen. Kanskje får vi litt mer om akkurat den egenskapen nå fra Sture Andersen. Takk for stunden, på gjenhør.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
1: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Og så er det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter to år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Ja, Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner er skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina. Men det er også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Etter en pause i natt så gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå i formiddag. Forhandlingene gjenopptas nå klokka 11 etter det NTB forstår. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt i går med å bli enige om budsjett, men fortsatte forhandlingene på overtid. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haienes trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. Så en mann i 30-åra pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen er siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiet. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers. Det opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyhetene. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Easy Rider var en av de mest populære filmene i 1969. Selvfølgelig mye på grunn av handlingen der Peter Fonda kjørte motorsykkel. Men det var også mye på grunn av musikken, og et av de musikalske innslagene i filmen var Wasn't Born to Follow med The Byrds. Og med den platen så ønsker Bård Osse velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+. Jeg skal i løpet av denne første timen ta deg med tilbake til desember 1968 og et litt spesielt sirkus. Men før vi kommer til det, så skal jeg spille en plate til som var aktuell i løpet av oktober 1969, omtrent samtidig som filmen Easy Rider gikk sin seiersgang over hele verden. I det stille så var det tre musikere og låtskrivere i USA som hadde startet et band som de kalte Bread. Og det navnet ble tatt fordi det hadde en dobbelt betydning. Det betydde både brød og penger. Og plateomslaget, det viste tre pengesedler. Fra den første LP'en til Bread så skal vi høre åpningssporet Dismal Day.

0: Dismal Day fra den første LP-en til Bread, som kom ut høsten 1969. Og da er det klart for The Rolling Stones Rock and Roll Circus, som ble filmet og tatt opp i løpet av 2 dager i desember 1968, men som ble liggende på lager i nesten 27 år før det endelig kom ut, både på DVD og på plate. Og nå, nylig, ble dette opptaket gjenutgitt med forbedret lyd, forbedret bilde og ekstra materiale. Så derfor skal jeg nå vie resten av denne timen til nettopp The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Det var ikke bare gruppen selv som opptrådte i dette sirkusteltet som ble satt opp for anledningen. Nei, de hadde også noen av sine gode venner som gjester, og blant disse vennene fant vi Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull og en kar ved navn John Lennon. Så nå drar vi tilbake til desember 1968. Vi går inn i teltet der det er sagmugg, der det er hornorkester, der det er klovner og masse rockemusikere. Og vi lar ringmester Mick Jagger få lov til å ønske velkommen.
1: You've heard of Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments.

0: A Song for Jeffrey med Jethro Tull, og dette var en litt juksete innspilling, må jeg få lov å si, for det var jo stort sett konsertopptak som ble gjort på dette rockesirkuset, med unntak av Jethro Tull. For de hadde nemlig ikke lenger fast gitarrist, de hadde akkurat så vidt fått med seg en ny kar ved navn Tony Iommi, så de måtte mime da de skulle fremføre A Song for Jeffrey. Like etter innspillingen av dette rockesirkuset, så sluttet Tony Iommi og gikk tilbake til det bandet som han var medlem av. Det bandet kalte seg Earth, og skiftet etter hvert navn til Black Sabbath. Først ved årsskiftet 1968-69 fikk Jethro Tull ny gitarrist Martin Barr, men det en annen historie. Nå vi altså i ringen i sirkuset til The Rolling Stones i desember 1968, og det neste bandet som kommer på scenen, de spiller live, og de stjeler egentlig det meste av showet. Keith Richards skal få lov å introdusere dem.
1: And now, ladies and gentlemen, dig the Who.
2: Two.

et helt enestående band, The Who, der de fremførte A Quick One While He's Away under opptakene til The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus i desember 1968. Og det sies at en av grunnene til at Mick Jagger valgte å skrinlegge hele dette opptaket som ble gjort i løpet av disse to dagene, var nettopp fordi The Who var så vanvittig gode denne kvelden. De kjørte rett og slett over alt annet, inkludert The Rolling Stones. Det kan jo hende at det er bare et rykte, men jeg vil jo si meg enig i at The Who var det beste bandet denne kvelden. Likevel, jeg har mye mer spennende å by på, blant annet Taj Mahal, som hadde med seg bandet sitt fra USA, og i dette bandet var blant annet Jesse Ed Davis på gitar, som i løpet av dette Englands oppholdet ble venn med John Lennon. Han var også i denne sirkusringen. Og senere, da John Lennon flyttet til USA, så var det nettopp gitaristen til Taj Mahal han ringte for å være med i studio, Jesse Ed Davis. Her spiller han sammen med Taj Mahal, Ain't That a Lot of Love.

0: Ain't That A Lot Of Love, fremført av Taj Mahal og hans band. Og som jeg nevnte, på gitar Jesse Ed Davis, som senere samarbeidet mye med John Lennon. Den neste artisten i The Rolling Stones Rock and Roll Circus var det Charlie Watts som fikk æren av å introdusere.
1: And now we'd like to welcome our next guest, the beautiful Miss Marianne Faithfull.

Something Better, fremført av Marianne Faithfull I sirkusmanesjen til The Rolling Stones. Og her må det legges til at Marianne Faithfull satt I manesjen på sagmuggen omtrent og sang mens musikken den ble spilt over høyttalerne. Det neste musikalske innslaget var et aldri så lite høydepunkt, et historisk øyeblikk faktisk. John Lennon ble invitert til å være med I Rolling Stones Rock and Roll Circus, og han fikk også I oppdrag å velge hvilke musikere han ville ha med seg I bandet. Han tok ikke med seg The Beatles, det gjorde han ikke. Men han inviterte sin gode venn Eric Clapton til å være med på gitar, og så fikk han faktisk med seg trommeslageren til Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. Og når de to karene var klar, så var ikke Keith Richards sein om å spørre om han kunne få lov å være med. Han kunne gjerne spille bass, selv om han jo da en enestående gitarrist. Så denne kvartetten, John Lennon, Eric Clapton, Mitch Mitchell og Keith Richards, kalte seg The Dirty Mac, og fremførte en av sangene fra det nylig utkomne doble hvite albumet til The Beatles, Your Blues.

Your Blues, opprinnelig en Beatles-låt, her fremført av John Lennon, sammen med tre gode venner, tilfeldigvis også suverene musikere. Eric Clapton på gitar, Keith Richards på bass og Mitch Mitchell på slagverk. Etter denne historiske opplevelsen så var det klart for selve rosinen i pølsen. Det skulle i hvert fall være høydepunktet, nemlig The Rolling Stones. Som tidlig i desember 1968 hadde gitt ut albumet Beggar's Banquet, som var allerede blitt kritikerrost og var blitt en salgssuksess. Så det var ikke tilfeldig at hele repertoaret til The Rolling Stones var basert på denne LP-en. Altså ikke noe Satisfaction, ikke noe Painted Black, ikke noe The Last Time. Nei, dette var The Rolling Stones anno 1968. For øvrig siste gang at Brian Jones opptrådte i en konsertsammenheng sammen med bandet som han dannet i 1962. Bandet åpnet med Jumping Jack Flash, deretter så kom der to numre fra Beggar's Banquet, Parachute Woman og No Expectations. Og så var det klart for en helt ny sang som ikke kom på noen plate før sommeren etter, You Can't Always Get What You Want. Gruppen rundet av med en lang Sympathy for the Devil før alle i sirkusteltet ble invitert til å synge med på Salt of the Earth. Jeg har ikke plass til alle disse sangene i løpet av resten av denne første timen, men her skal du i hvert fall få de fleste av disse sangene som The Rolling Stones fremførte under sitt Rock'n'Roll Circus i desember 1968. Og det altså den originale besetningen av bandet vi hører, med Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts og Brian Jones.

Norge mer enn 25 år. Heldigvis så kom de ut første gang i 1995, og nå nylig så opptakene blitt restaurert og gjenutgitt på både CD og DVD. Og det låter faktisk ganske så bra, noe som jeg tror du enig i etter å ha hørt disse opptakene.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 12. En mann pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: I morgentimene nå i dag så er det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet. Per nå så kan vi ikke si noe om en eventuell relasjon mellom sikta og avdøde. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da er det planlagt avhør av sikta.
0: Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrket. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. Buss for tog på Sørlandet har kostet nær en halv milliard kroner. Go-Ahead, som kjører togene på strekningen, har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden 2019, viser en utregning som NRK har gjort, og som du kan lese mer om nå på nrk.no. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det er mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og er lite selvstendige, sier hun videre. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er i gang igjen. De rød-grønne partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt lørdag med å bli enige, men det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause. Den endelige fristen er likevel ikke før mandag klokka 10. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers, pluss kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser hvis oppkjøpet går gjennom. Så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
2: Dette er VM60 med Bård Husse på NRK P1+.

The Beach Boys nådde tredjeplass i USA, andreplass i Storbritannia og førsteplass i Norge med sin versjon av Sloop John B. Det var gruppemedlemmet Alan Jardine som hadde foreslått denne sangen, som opprinnelig en tradisjonell folkevise fra Karibia, og som første gang ble utgitt på plate i 1935 av The Cleveland Simmons Group. Og med Sloop John B, sunget av The Beach Boys, så ønsker Bo Ose velkommen til episode 85 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av april 1966, og The Mamas and the Papas når toppen i USA med Monday Monday. Tre av de fire medlemmene av denne vokalgruppen var imot at sangen skulle spilles inn. Det var bare John Phillips, han som hadde skrevet låten, som mente at sangen var kommersiell nok, selv om han måtte innrømme at han ikke ante hva teksten egentlig handlet om. Men sangen ble altså spilt inn, og resultatet ble kvartettens første og eneste listetopper. Moralen er at man skal stole på komponisten.

0: Monday, Monday med The Mamas and the Papas gikk til nummer 1 i USA, 3. plass i Storbritannia og 5. plass i Norge. Vi skal videre til en amerikaner bosatt i Sverige med suksess i Norge, Larry Finnegan. Han het opprinnelig John Lawrence Finneran, altså ikke Finnegan, og han var født i New York. Etter å ha tatt artistnavnet Larry Finnegan, så dro han til Sverige, hvor han sang på både engelsk og svensk. Og noen av platene ble også veldig populære her i Norge. Den første av disse var Good Morning Tears.
1: Good morning, fellow.

Larry Finnegan, amerikaneren som gjorde svenske av seg, og som egentlig het Finneren, men han forandret på en av bokstavene i etternavnet. Good Morning Tears gikk til 8. plass i Norge. Pretty Flamingo var den siste singelen fra Manfred Mann, der Paul Jones var vokalisten. Platten også interessant for tilhengerne av Cream, for det var nemlig den eneste utgivelsen der Jack Bruce var gruppens bassist. Han sluttet i midlertid like etter utgivelsen av Pretty Flamingo for å være med på å starte nettopp Cream. Paul Jones leverte også sin oppsigelse, og det som deretter skjedde var en tabbe av plateselskapet EMI. De valgte nemlig å gi kontrakt til Paul Jones som soloartist, samtidig som de droppet Manfred Mann. Og det var jo litt tabbe, for senere så kom jo Manfred Mann med både The Mighty Quinn og andre slagere. Tilbake til Pretty Flamingo, en gammel låt, tidligere innspilt med den amerikanske artisten Tommy Vann og hans band The Echoes. Men vi skal altså høre selvfølgelig Manfred Mann, som toppet i Storbritannia med Pretty Flamingo.

Pretty Flamingo med Manfred Mann gikk til nummer 1 i Storbritannia og nådde 3. plass i Norge. Burt Bacharach ble en gang spurt om hvilken av hans mange komposisjoner som var hans personlige favoritt. Han svarte Alfie, sangen som ble skrevet for filmen med samme navn. Bacharach brukte 3 uker på å komponere melodien til Hal Davids tekst, og deretter dro han til London, hvor han spilte den inn med Cilla Black som vokalist og George Martin som produsent, mens han selv satt ved flygelet og samtidig dirigerte orkesteret. Burt Bacharach var nådeløs mot Cilla Black, og hun innrømmet senere at det var den hardeste økten hun noensinne hadde vært gjennom i et platestudio. Men det var verdt det, for resultatet ble enestående.

Alfie med Cilla Black gikk til 9. plass i Storbritannia, men helt opp til 7. plass på New Musical Express sin hitliste. Hermans Hermits gjorde stor suksess i USA med flere gamle sanger, hentet fra den britiske vaudeville-tradisjonen fra mellomkrigstiden. For eksempel Leaning on a Lamppost, som var fra 1937. Den var hentet fra repertoaret til George Formby, en britisk artist som var kjent for sine muntre sanger, som han fremførte med ukulele, eller liten banjo. George Formby var et forbilde for mange av popartistene fra 50- og 60-tallet. Det er for eksempel han som blir etterlignet på slutten av videoen Free as a Bird med The Beatles.

Leaning on a Lamp Post med Herman's Hermits nådde 8. plass på Cashbox-listen i USA, 9. plass på Billboard. Og da skal vi til den amerikanske Rhythm and Blues-listen datert 30. april 1966. The Temptations når førsteplassen med Get Ready, komponert av Smokey Robinson. Direktøren for plateselskapet Motown var uenig i valget av denne låten som single. Han ville heller at gruppen skulle gi ut Ain't Too Proud to Beg. Den sangen ble den neste singelen til The Temptations, og den gikk også til nummer 1 på Rhythm and Blues-listen. Men det kommer vi til senere i denne serien. Nå er det Get Ready.

0: Get Ready med The Temptations nådde første plass på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 30. april 1966.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 85 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til mai 1966. Og The Vanguards går inn på VG-lista med Lykkeveien. The Vanguards var et av Norges beste rockeband, og derfor var det overraskende for mange at gruppen fikk sin største platesuksess med Snill Pop. Først med Mot ukjent sted, og deretter Lykkeveien. Og dette var opprinnelig en amerikansk sang kalt The Young Land, komponert av Jerry Fuller, og første gang utgitt på plate i 1964 med vokalgruppen The Browns. Den norske teksten som The Vanguards fikk, den ble skrevet av Andreas Diesen.

Lykkeveien med The Vanguards nådde fjerde plass på VG-lista. Rainy Day Women, numbers 12 and 35, kan virke som en merkelig sangtittel. Teksten handler ikke om damer i regn, og numrene 12 og 35 dukker ikke opp. Nei, sangen handler om heksejakt. Å bli forfulgt, tråkket på, trakassert og diskriminert. Og musikalsk så er dette det nærmeste man kommer Frelsesarmeens orkester på syre. En rar top 10-hit kanskje, men morsom. Og til og med Bob Dylan selv ler i det første verset. Bare hør.

Rainy Day Women, numbers 12 and 35, eller Everybody Must Get Stoned, som mange tror den heter, Bob Dylan, og han nådde 7. plass i Storbritannia og 2. plass i USA med denne litt spesielle singelen. The Shadows of Night fra Illinois sies å være det første rockebandet som kastet noe ut av et hotellvindu. Det skal ha skjedd sommeren 1966 i New York, da en pianokrakk ble sluppet fra 23. etasje og ned på gaten i Manhattan. Men viktigere enn det var suksessen som bandet fikk med Gloria, en sang som var komponert av Van Morrison og første gang utgitt med gruppen Them som B-siden på en single. I USA ble denne sangen en favoritt blant mange garasjeband, ikke minst fordi den var enkel å spille.

Gloria med The Shadows of Night nådde 10. plass på Billboard, 7. plass på Cashbox i USA. Roy Charles Hammond var en soulartist som en dag i 1965 gjorde en primitiv innspilling av en morsom låt med en litt vågal tekst. Låten het Shotgun Wedding og handlet om en mann som ble ført til alteret med den kommende svigerfarens hagle i nakken. Artisten kalte seg først Roy Hammond og så Roy C. Og platen ble en stor hit i Storbritannia.

Shotgun Wedding med Roy C nådde sjetteplass i Storbritannia. Nancy Sinatras andre listesuksess var How Does That Grab You, Darling, som ved første lytt kunne høres ut som en tro kopi av These Boots Are Made For Walking. Og det var også grunnen til at platen ikke slo like godt an. Til og med teksten hadde noenlunde samme tema. En selvstendig kvinne synger ut at hun ikke tolererer undertrykkelse fra en mann.

How Does That Grab You, Darling, spurte Nancy Sinatra, og det ble en 7. plass i USA. Det ligger en lang og litt innviklet historie bak sangen Message to Michael, som Dionne Warwick fikk en hit med i 1966. Historien begynner i 1962, når Burt Bacharach og Hal David lager sangen Message to Martha, som de gir til Jerry Butler. Han spiller den inn og tar den med på en LP. 2 år senere gir Lou Johnson ut en ny versjon av sangen, og gir den ut under titelen Kentucky Bluebird. Det blir ingen hit for ham, men i Storbritannia får Adam Faith suksess med sin versjon på tampen av 1964. Jeg håper du følger med, for nå kommer vi til våren 1966, og Dionne Warwick vil forsøke seg. Hun tar et opptak som den franske artisten Sacha Distel har spilt inn, legger sin egen sangstemme på det allerede eksisterende opptaket, forandrer titelen nok en gang til Message to Michael, og endelig når sangen Top 10.

Message to Michael med Dionne Warwick nådde 8. plass i USA. Og da er det klart for det som mange mener er tidenes soul-ballade. When a Man Loves a Woman med Percy Sledge. Han sto ikke selv oppført som komponist, men det var Percy som hadde skrevet låten, og det skjedde omtrent på direkten under en spillejobb. Percy hadde kjærlighetssorg, og da han entret scenen så ba han bandet om å spille noen triste akkorder i et rolig tempo. Percy sang ut sine følelser, og dagen etter så skrev han en fullverdig tekst. Og da platen skulle gis ut, så førte han opp to av sine beste musikervenner som komponister. Percy Sledge sang seg inn i musikkhistorien i løpet av 3 minutter i 1966.

When a Man Loves a Woman med Percy Sledge, en listetopper i USA, fjerdeplass i Storbritannia. Den neste platen er en av disse som ikke nådde topp 10 på Billboard-listen, men som nådde tiendeplass på Cashbox, og som vi av den grunn tar med i denne serien. Try Too Hard med The Dave Clark 5. Ikke en av de mest kjente platene til denne britiske gruppen, men like fullt en av favorittene til sjefen selv, Dave Clark.

Try Too Hard med The Dave Clark 5 nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA. Da vi kommet til den siste platen i denne omgang, og det en av de mest minneverdige og oppfinnsomme singlene til The Rolling Stones, Paint It Black. Sangen i seg selv var sterk, både når det gjaldt melodien som var fengende, og teksten som handlet om en person med tunge, depressive tanker. Men det som kanskje var mest minneverdig var bruken av sitar, spilt av gruppens multi-instrumentalist Brian Jones. Paint It Black gikk til topps i både USA og Storbritannia, og nådde andre plass på VG-lista her i Norge. Og med den så runder vi av episode 85 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

Når Bobby Caldwell åpner perler fra platearkivet med sin hit fra 1978, What You Won't Do For Love, da det, om ikke riktig sommerferie ennå, så det I alle fall blitt juni. Åse Lundan ønsker velkommen hit. I timen som kommer skal vi høre på mye fin musikk på kryss og tvers av sjangre og epoka. Og her Ella Fitzgerald, Have You Met Miss Jones?

Dionne Warwick, World of My Dreams. Den fra 1975, og albumet Track of the Cat, som ble reutgitt for noen år siden I en samleboks med fire andre album som hun ga ut på Warner Music mellom 1972 og 77. Absolutt verdt å høre på. Her melodien var skrevet av Linda Creed og Tom Bell, kjente låtskrivere I soul-sjangeren på herre tida. En annen sang som melder seg kvart år når det blitt juni med lange dager og lyse netter,

Frank Sinatra og Nelson Riddle, Something Wonderful Happens in Summer, og den ble utgitt i 1957. Og her selveste Stevie Wonder fra 1995, For Your Love.

Patti Page sang Call Me Responsible av Jimmy Van Heusen og Sammy Kahn, og den var fra 1963. Her en av de fineste melodiene av og med The Beatles etter min smak, nemlig Sexy Sadie.

Det var norske Kings of Convenience og DJ Erot, alias Tore Kroknes. Gold for the price of silver. Så til Bing Crosby og Les Paul Trio I en melodi av Jules Stein, spilt inn I juli 1945. It's been a long, long time.

Det var Stacey Kent og melodien Tangerine. Nå skal vi til Donald Fagen og hans soloalbum Sunken Condos fra 2012. Her I'm Not the Same Without You.

Det var en nordmann, Ole Børud og Shaking the Ground, og den var fra 2008. Perler fra platearkivet straks over for her gangen, men neste vekka til samme tid kan du høre flere fine perler fra NRK sitt vidunderlige platearkiv. Sendetid som vanlig lørdag klokka 13, søndag klokka 23 og tirsdag klokka 20, og kanalen P1+. Og du kan selvfølgelig høre programmet når du vil i appen NRK Radio. Åse Lundan takker for at du hørte på, og den siste som får slippe det i dag, det Rupert Holmes' One Born Every Minute.

0: planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med kronprinsesse Mette Marits sykdom så har kongehuset varslet store endringer i programmet, og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke i veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
1: Det er ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvåret, nei.
0: Kripos bistår i arbeidet i forbindelse med etterforskningen i Stavanger, der en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Mannen er siktet for å ha drept en mann i 40-årene, som torsdag morgen ble funnet død i huset der han bodde. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Russlands krig mot Ukraina er svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
2: Nå ser vi jo at både reallønn og realinntekt har falt veldig. Og så er det også stadig mer krevende for regimet å kutte, på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter 2 år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Russland sier de har skutt ned nesten 400 droner i løpet av natta, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det er også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Til slutt skal vi feire litt. Det er Sveriges nasjonalsang. 6. juni er nemlig Sveriges nasjonaldag. Men svenskene de feirer ikke nasjonaldagen med like stor brask og bram som her i landet. Det er den grunn til, sier Mikael Eriksson. Han er Sveriges ambassadør til Norge.
3: Jeg tror at vi har i Sverige ikke riktigt upplevt samme behov av at manifestere vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Det finns en, jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension i sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket i det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
0: Ambassadör Mikael Eriksson. Det var NRK Nyheter. Jag heter Anders Borgen Werring.
4: NRK PM+. Den 2. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot Tretten. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken i norsk fredstid inntreffe.

0: Denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag i vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene i retning Trondheim. Og inne i toget er det fullt av folk i feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg i brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkantet briller på nesa. Og ute i gangen så er det tett i tett med Matshus treski. Men helt fremme i toget, hos lokføreren, er ikke stemningen like idyllisk. For toget er forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta i.

0: enn det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar rundt 13:45, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
1: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men i det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporeendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og i det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva er det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke i nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere, og raskere, og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
1: Men problemet er at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker i været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor i full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander i snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer i hverandre.

0: Kollisjonen er så kraftig at menneskene som satt i de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget er helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet i filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt i området er rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover i snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker i begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere er fastklemt i vrakene. Det er barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp i håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære i togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det er sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så i sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og i mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg i bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept i sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene er i gang med å skjære seg inn i de splintrede vognene. Det er 2 av de fremste vognene i hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet er meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det er satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som er i gang på ulykkesstedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det er kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkessykehus. Her har 6-8 ambulanser gått i skytetrafikk, og alle hjelpekorps, sanitetskorps fra Hamar i syd til Otta i nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt i flere timer, mens kulda biter og du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig er også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksteder i distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet i det som nå hadde blitt den største togulykka i fredstid her i Norge.
3: Norges statsbaner hadde i går sin største ulykke i hele den tiden det har vært drevet jernbanetrafikk her i landet. Med 27 drepte og 26 skadet. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkomne og med de sårede.
0: Chris, vi hører at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje i Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet, de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togulykken ved 13 er hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo, det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren i søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren i NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk. Det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien er fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistorieviki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorper på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: har et rakettselskap på børs, og da må vi forholde oss til det, og alt annet like så må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet, og det kommer vi nok til å gjøre.
1: De rødgrønne partiene diskuterer nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det strid om klimakutt. Det ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen mandag. Det ukrainske forsvaret sier det har rammet to russiske oljeraffinerier i løpet av dagen. I tillegg skal et oljedepot i nærheten av St. Petersburg være truffet. Russland møter motgang i krigføringen. Landets krigsmateriell halvert siden invasjonen av Ukraina i 2022. Det sier militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ystebø. Russland har ikke vært forberedt på den ukrainske motstanden, sier han.
2: Når det gikk inn i 2022, så var ambisjonen å slå det Ukraina i en stor operasjon, såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles i vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over i det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Som det ser ut til, så har de, av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, i 2022, på lager og i tjeneste, så har de nå svidd av halvparten. Og det vil si da de svidd av den beste halvparten. Og det som er igjen, det også materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet.
1: Iran anklager USA for urettferdig behandling i forkant av fotball-VM. En stor del av landets VM-delegasjon blir fortsatt nektet visum 5 dager før VM starter. I går gikk amerikanske myndigheter ut og sa at alle spillere har fått visum, men ifølge iranerne nektes fortsatt mange i den administrative staben, deriblant landets fotballpresident. Det var NRK Nyheter, studio Erlend Rønneberg.

Evig unge Wenche Myhre dro I gang Meloditimen her på PM Plus denne lørdagen, og takk for det. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og har satt sammen denne lille timen med musikk, hvor regelen da at den skal spilles av Kringkastingsorkestret. De spilte også her under ledelse av Anders Elias, mann og samarbeidspartner av Wenche Myhre, og hele gjengen kommer tilbake med mer mot slutten av denne meloditimen. Det blir mye derimellom også. La meg være ung, den fikk det norske folk høre første gang I 1964, da I den norske finalen av Melodi Grand Prix, og av alle ting så vant den ikke. Men det ble en stor slager senere, både I Norge og Tyskland. Som en liten kuriositet kan jo nevnes at denne låtas opphavsmann, Arne Bendiksen, han slo faktisk seg selv ved å fremføre sangen Sirius, som da slo La meg være ung med noen få poeng det året. Sånn kan det gå. Det var neppe dette arrangementet det norske folk fikk høre I 1964. Det var ved herrene Stian Karstensen og Helge Sunde, og som dere hørte, Wenche Myhre var helt med på notene. Da skal vi gå videre her I meloditimen med musikk av Edvard Grieg.

Det var musikk av Edvard Grieg, det. To nordiske melodier, Kulokk og Stabelåten. Eivind Odland dirigerte Kringkastingsorkestrets strykere. Og så får orkestret selskap av en ung og fremadstormende solist på cello, nemlig Amalie Stalheim. Og her spiller hun med kork tredje sats fra cellokonsert nummer 1 av Josef Haydn.

Det var cellokonsert nummer 1 I C-dur av Josef Haydn, tredje sats, spilt av Kringkastingsorkestret med Amalie Stalheim som cellosolist, dirigert av Eivind Odland. Litt rart å tenke på at denne musikken her faktisk lå gjemt I 200 år fra den ble skrevet rundt 1760, og så ble den ikke funnet igjen før rundt 1960. Og da har spilt noen år etter det også da her I Kringkastingsorkestrets stue, store studio. En av de mest populære cellokonsertene den blitt. Vi åpnet jo hele meloditimen med La meg være ung, og da sa jeg at en av arrangørene der var Stian Carstensen, og den som kjenner Stian Carstensen kjenner han kanskje som virtuos trekkspiller, og han spiller også banjo I samme rasende fart. Og så han jo også en person som ofte har humoren godt på plass I både instrumentalmusikk, men også I tekstene som han skriver. Og her skal du få begge deler. Han solist med Kringkastingsorkestret, dirigert av Inga Bergby. Han spiller trekspill og synger, og da skal du få, jeg vil deg spise ørene, salme til trekspillets fremme, særlig I de urbane strøk av Norge.

En aldri så liten innføring der i trekspillets fortreffeligheter, både verbalt og musikalsk, av Stian Karstensen, som her fremførte sin egen tekst til salme til trekspillets fremme, særlig i de urbane strøk av Norge, og han spilte jo trekspill til. Inga Bergby dirigerte kringkastingsorkestret og arrangementet her ved en annen humorist musikalsk, vil jeg si, Helge Sunde. Vi roer ned lattermusklene med litt mer musikk av Edvard Grieg, her vi. Bonlåt fra lyriske stykker opp på 68.

Kringkastingsorkestrets strykere, dirigert av Eivind Odland. Noen kjenner kanskje dette som pianomusikk, men Grieg hadde også arrangert for strykere en bånlåt fra lyriske stykker. Men vi skal jo ikke sove sånn midtveis i meloditimen.

En bryllupsdans fra suiten Hassenet av Jacques Press. Hassenet har jeg lært betyr bryllup, altså en suite som heter bryllupet her, altså bryllupsdansen derfra. Nøyaktig hvilket språk det det har jeg prøvd å finne ut, men ikke klart. Men Jacques Press, han var opprinnelig fra Georgia, men etter hvert så havnet han I USA. Men det var kanskje noe visst østlig over rytmen her, og der fortsetter vi. Nå kommer en bulgarsk bryllupsdans, og nå det Sigmund Groven som fører an med sitt munnspill.

Det var Sigmund Groen det med sitt munnspill sammen med kringkastingsorkestret dirigert av Terje Boje Hansen. Sigmund Groen faktisk født I samme år som kringkastingsorkestret, 1946, så I 2021 det dobbelt 75-årsjubileum, så det sagt. Hvor nær kontakt James Moody hadde med bulgarsk musikk vet jeg ikke, men en som virkelig har hatt nær kontakt med slik, det Stian Karstensen, som har dukket opp I flere roller I løpet av programmet allerede. Men han en virtuos både på trekspill og banjo, men her skal vi høre ham på et balkansk blåsinstrument, kaval, sammen med kringkastingsorkestret. Norge, Bulgaria, 10

Norge, Bulgaria 10-11 av Stian Karstensen. Godt inspirert av bulgarsk musikk der, vil jeg vel tro. Sammen med kringkastingsorkestret spilte han kaval, et balkansk fløyteinstrument, og Johannes Gustafsson dirigerte. Og hva angår titelen her, så må vi vel spørre Stian Karstensen om det, men det vel neppe en tenkt fotballkamp, men mer noe som går I retning av å beskrive disse lange rytmesekvensene som finnes I balkansk musikk, med takter som både kan ha 10 og 11 slag. Ja, fra bulgarsk inspirert musikk fremført av norske musikere skal vi her få norsk, ja, det det den heter, et stykke av Edvard Grieg.

Tjo! Det var norsk, det, fra to melodier, opus 53, av Edvard Grieg, Kringkastingsorkestrets strykere, her ledet av Eivind Odland. Så skal vi ganske snart avslutte denne meloditimen med mer musikk fremført av Wenche Myhre og Kringkastingsorkestret, men vi rekker et aldri så lite mellomspill ved to av Kringkastingsorkestrets musikere.

To korkmusikere, nemlig Sissel Valstad på harpe og Anne-Karine Hauge på fløyte, fremførte Tåken letter av Carl Nielsen. Og siste innslag i Meloditimen i dag er altså ved Wenche Myhre sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Anders Elias. Han har også arrangert det vi skal få høre nå for orkester, som da opprinnelig er en sang sunget på fransk, da av Michel Sardou på slutten av 70-tallet, men allerede 1982. Spilte Wenche Myhre den inn på norsk i en oversettelse av Jan Eggum. Vi snakker om sangen «Vi lever», og den avslutter Meloditimen i dag. Jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for følget.

NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høybys forespørsel om framstilling på møtet som skal være på mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, det melder TV 2. Høybys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. Og det er ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med Mette Marits sykdom har kongehuset varslet store endringer i programmet, og at de må være tilgjengelige for helsevesenet.

0: Tyske statsministeren fordømmer folk fra utlandet som prøver å blande seg I demokratiske prosesser I Storbritannia. Etter at studenten Henry Novak ble drept av en britisk sikh, har blant annet Elon Musk og den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance denne uka kritisert britiske myndigheter. Statsminister Keir Starmer sterkt kritisk til denne innblandingen.
1: In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly, as his family have done.
2: Vi et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet I øyefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen.
0: Det sa korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Og så tar vi med at over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet I meglingen. Meglingen mellom handel og kontor og NHO Service startet I dag. Ansatte I IKEA og ODA blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressmelding skriver handel og kontor at det vanlig at meglingen går på overtid. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Lungelege Syed Nadim hadde samme sykdom som kronprinsessen. Nå forteller han om livet etter transplantasjonen. Klima- og miljødepartementet lover mer nynorsk etter språkrådets krisemåling.
1: Her er det bare å legge seg flat som en svele.
0: Artist Daniel Kvammen og teatersjef Kjersti Horn har råd. Og vi møter politiadvokaten som har planen klar for fotball-VM. Han skal servere nattmat fra ulike land og ønsker seg Arne Scheie som gjest.
2: Det var jo veldig hyggelig, men jeg kan nok ikke følge vedkommende der med spising på natta. Så ærlig må jeg være.
0: I går ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for nye lunger. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Å være på liste for transplantasjon innebærer at operasjonen kan skje når som helst. Tilstanden er svært alvorlig, noe som gjorde at kronprinsen hastet hjem.
3: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg. Det er viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå.
4: Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
3: Det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
5: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning, både fysisk og psykisk, på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
6: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig.
0: En av de som vet hva kronprinsesse Mette Marit opplever akkurat nå, det er deg, Syed Nadim Hussein. Velkommen til ukeslutt. Du har fått transplantert lunger selv, og er også lungelege ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Hvordan er situasjonen for kronprinsessen nå, tror du?
7: Jeg kjenner det ikke til spesifikt til henne, men i og med at jeg selv har vært gjennom denne prosessen, så kan jeg si noe på generelt grunnlag og etter min egen erfaring. I en slik situasjon, det er veldig tung. Først å bli syk og har problemer med å puste. Mange har veldig mye hoste, samt som jeg hadde. Det er veldig plagsomt. Og pluss det psykiske, situasjonen er såpass usikker. Du vet hvordan det kommer til å gå. Fordi uansett hvilken titel vi har, til syvende og sist er vi jo alle sammen mennesker. Og ingen av oss har unntak fra naturens regler. Så jeg kan kjenne meg igjen i den situasjonen som hun måtte være nå.
0: Og du har jo en

0: spesiell innsikt, for det at ikke bare har du fått transplantert lunger, du også lungelege ved Lovisenberg sykehus I Oslo. Tror du det var, hvordan var det egentlig? Var det en ekstra belastning å liksom vite hvor dårlig du kom til å bli, eller hjalp det deg, tror du?
1: Jeg hadde forsonet meg med situasjonen, aksepterte den, sånn det. Folk blir syke, noen blir friske, noen blir det ikke, noen dør. Dette livets normale gang. Du ikke noen unntak av din. Aksepter det og prøv å gjøre best ut av det. Så jeg hadde lagt meg til denne innstillingen. Da. Og det hjalp meg psykisk, det hjalp meg fysisk, fordi da var jeg rolig I kroppen, I hodet, I sinnet, og trente, spiste sunt. Sånn sett synes jeg at det gikk bra.
0: Det en omfattende operasjon å få transplantert lunger. Hva kan du fortelle om den operasjonen?
1: Ja, det en stor operasjon, og med heftet ved mange komplikasjoner. Blødninger kanskje, det fikk jeg. Infeksjoner kan man få, og så en del andre ting. Så man må være helt sikker på at man har nå kommet til pasienten har kommet til et stadie hvor transplantasjon det eneste alternativet før man tar stilling til operasjon.
0: Og så det jo sånn, når man lever og står på denne listen og man går og håper på en telefon, hvordan det når den telefonen kommer?
1: Ja, man på vakt hele tiden. Jeg følte som om jeg bakvaksam som jeg hadde på sykehuset med telefonen med meg hele tiden og passet hele tiden på at lyden på og så må man passe på hele tiden at man ikke får infeksjon fordi hvis du får infeksjon så blir du tatt av du blir tatt fra lista og mens du ikke på lista kommer et organ som passer deg, det blir veldig kjedelig. Så derfor så må man på vakt hele tiden for å få telefon og for å unngå infeksjon.
0: Mm. Og når da telefonen ringer, og de sier vi har et organ til deg?
1: Den følelsen kan ikke beskrives. Jeg tok telefonen, og så kjente jeg stemmen da. Og da kjente jeg med en gang. Så legen spurte meg vet du hvorfor jeg ringer deg? Så sa jeg da ble jeg litt humoristisk jeg også da, så sa jeg ja når en lungelege fra transplantasjonsenheten ringer til en pasient på transplantasjonsliste klokka 10:30 om kvelden ringer ikke for å høre en sang så han begynte å le han sa ja, du har forstått riktig vi har fått matchende lunger for deg du kan bare komme til sykehuset for operasjon. Da begynte jeg å gråte med en gang. Jeg gråt, og tårene fosset ut som om jeg hadde vunnet en lotto. Og har vunnet et liv, et helt liv I lotto. Så da kunne jeg ikke rope til kona. Hadde ikke krefter nok til det. Jeg ringte henne. Vi satt I samme hus, men jeg ringte henne. Så hun kom, så dro vi til sykehuset. Men da var det blitt ganske avslappet når jeg kom dit.
0: Det var den kvelden du fikk livet I gave. Likevel så feirer du ikke den dagen. Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg feirer ikke denne dagen av hensyn til donoren min. Fordi når jeg fikk et helt nytt liv, den dagen mistet noen sin kjære. Og den dagen noen gikk bort herfra. Men jeg kaller den på engelsk Angel of Mercy. Den Angel of Mercy hadde donert sine organer til andre mennesker som meg. Jeg husker den dagen var det 6 transplantasjoner. Så denne personen, den Angel of Mercy, har reddet 6 mennesker liv. Og jeg kan ikke være takknemlig nok til denne personen. Derfor jobber jeg så mye for organdonasjonen nå, fordi jeg føler meg forpliktet fra min donor jeg hører han eller hun i ørene. Jeg har reddet ditt liv, nå må du hjelpe andre.
0: Nadim, du forklarer jo at du var så dårlig at du ikke orket å rope og fortelle kona di at du skulle få nye lunger en gang. Ja. Nå sitter du her, og du ser utrolig god form ut. Hvordan er det å leve med transplanterte lunger?
1: Jeg lever nå et omtrent normalt liv. Jeg er tilbake i arbeid som lege, som har vært min største stolthet i livet, min identitet. Den har jeg fått tilbake, og det betyr mye for meg, både psykisk og generelt. Jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Jeg går turer. Jeg er sosialt ganske aktiv, og jeg gjør de aktivitetene som jeg gjorde før jeg ble syk. Så jeg lever omtrent et liv som jeg hadde før. Jeg blir sliten, jeg blir trøtt. Jeg tror ikke jeg klarer å jobbe så mye som jeg gjorde før, men jeg klarer meg. Mm. Så nei da, jeg kan ikke være forvente bedre enn det jeg har fått, og jeg er svært takknemlig til alle helsepersonell som jeg har møtt underveis, som har vært en stor, stor hjelp. Og spesielt denne personen som donerte sine organer.
0: Så skal vi til russen, for russebusser ruller fortsatt, og avgangselever i ulike farger feirer fortsatt at de straks er ferdige med videregående. Flytting av russetida, strengere regler for russebusser og justeringer i forhold til eksamen er nytt av året. Vi skal snakke mer om erfaringene her i ukeslutt, men først skal vi på russefors.
2: På en avsidesliggende industritomt i Trondheim sitter en gruppe russ utenfor bussen sin. De har nettopp startet kveldens forspill.
3: Lover det mer stemning i bussen enn
2: det. Odin, Edvin og Harald er veldig fornøyd med hvordan årets russetid er løst.
4: Nei, det er jo skriftlig som er mest stress da når det kommer til eksamen. Så å bli ferdig med det før russetida, det tror jeg russen... Jeg veldig fornøyd over det.
3: Ja.
4: Og muntlig er ikke like mye stress som det skriftlige, så veldig fornøyd med det.
5: Bedre vær også.
2: Det er jo noen som lurer på, når skal dere slutt?
5: Nei, vi skal slutte 15. juni.
6: Ja, det har fått veldig mye klager om det. Og så da får nå den som ikke har fått sove om natten endelig sove.
2: Ja. Er det greit at det snart er ferdig, eller?
4: Ja. Kjenner jo på kroppen min at den har ikke lyst å rulle noe mer nå.
2: Stemmen begynner å bli litt dårlig også.
4: Ja, det gjør det.
5: Det begynner å ta på, men jeg tror at det er nesten perfekt mengde festing. Akkurat, vi kunne ikke holdt på noe lenger. Vi har nå vitnemålsutdeling 16.
2: Men årets russetid vil huskes for mer enn fest og god stemning.
7: En russ ble funnet kritisk skadd langs vegen i Stange natt til lørdag.
8: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
9: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.
10: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder.
11: I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i folkemengden der flere personer ble truffet.
5: Politikere er jo veldig... Det, sånn at, det virker sånn at de prøver å fjerne russetida, sagt men sikkert. Og da synes jeg det dumt at det kommer sånne dritthendelser som laserproblemer, at det er hendelser der folk blir mørbanka, og at det er der det blir konsekvenser som bare ut livet til folk da. Det blir jo da brukt som argument for å ødelegge den tradisjonen vi har her da, som vi har hatt i veldig, veldig mange år.
6: Vi holder oss rolig over. Ja, vi koser oss.
0: Det var reporter Elisabeth Skarud som møtte Odin, Edvin og Harald fra russegruppa Nocturne i Trondheim. Vi hørte russen selv her. Ingen vet helt når festen er slutt, men det nærmer seg. Henrikke Bygde Årseth, du er seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Er det litt deilig at festen snart er over?
12: Jeg tror mange synes det deilig, og at det nærmer seg slutten, og at de har hatt en litt annerledes feiring. Og så det jo også litt stas å glede seg til å se hva som skjer I Østfold, som faktisk har feiringen når de ferdige med hele

0: eller eksamen.
1: For det var egentlig sånn det skulle være for alle, eller?
0: Ja, det det som den nasjonale avtalen på et vis, da. Det man har jobbet frem, og Østfold først ute med å gjennomføre det, og det har til nå vært en veldig stor suksess, så det veldig bra.
1: Gard Busterud, du politiinspektør i Oslo politidistrikt. Må høre med deg også. Du glad for at de fleste russen ferdig med å feire nå snart?
2: Ja, så langt så har russfeiringen i Oslo gått ganske greit for seg. Det har vært noe voldshendelser, men utover det så har det gått ganske bra. Og vi fornøyd med at de fleste har greid å kunne kose seg en russfeiring uten de store hendelsene.
1: Festen har jo ikke vært helt uproblematisk. Det har vært flere tilfeller med våpenbruk og vold, slåsskamper og øyeskader. Tanken om at eksamen skal gjøres unna før festen, den jo god, men hvordan har det gått? Vi snakker om russetiden som nærmer seg slutten for de fleste. Mange glad for det, kanskje også russen selv. For det var mye spenning knyttet til årets russefeiring. Og hvordan har det egentlig gått? Henrikke Vygde Årseth, du seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Du har hatt mye kontakt med russen, og du følger russetiden tett. Hvilke forventninger hadde du til russetida i år?
0: Jeg var veldig spent, for det klart at det jo store endringer når man flytter en dato, men det aller viktigste jo dette inkluderingsarbeidet, at man har steder å være, at man kan feire sammen uten disse gruppene. Det tar jo litt tid å få til det, men jeg ser at det flere kommuner som har stilt opp og hjulpet russen, og der de har gjort det, der lykkes de jo nettopp også med økt inkludering.
1: Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. I årets russefeiring så har vi også hørt om voldsepisoder. Det har vært våpenbruk blant russ. Hva slags episoder har det vært?
2: Det har vært enkelte episoder i forbindelse med noen russarrangementer. Det har vært to hendelser i begynnelsen av russetida som var relativt alvorlige, og så har det vært noen mindre hendelser med noen slåsskamper senere. Men det har ikke vært noen større hendelser hvor folk har blitt alvorlig skadet.
1: Men det har vært noen sånne feider mellom noen russebusser. Hvordan det har utspilt seg?
2: Nei, det vi har hatt opplysninger om at det har vært noen russbusser fra utenfor Oslo som har hatt noen planer om å oppsøke russref i Oslo for å slåss med annen russ. Det har begrenset seg til begynnelsen av russtida, og det resulterte da i to mer alvorlige voldsaker.
1: Og disse feidene, Henrikke, de har du sett litt på. Hva det skyldes egentlig?
0: Det jo ulike årsaker, men vi ser det at det jo noen busser som arver konflikter. Altså du kjøper deg busser, og premisset at du da også må ta og slåss, eller være uenig, da, ha disse disputtene med en annen buss. Og når det går i arv, og dette skjer hvert eneste år, man lager russesanger hvor man disser de andre som man da skal gå imot, det jo veldig uheldig. Det dårlige rollemodeller for yngre barn, og det heller ikke noe som med på å skape en god feiring. Og vi ser også busser der man har noen gratisplasser som de tar med ungdommer mot at de villige til å slåss med andre russ. Så det jo en veldig uheldig utvikling, og noe jeg håper at vil snu.
1: Gard, mange som har barn som snart russ blir jo bekymret når man hører politiet snakke om episodene som har vært, og også da ombudet her. Hva tenker du? Dette her en ny trend?
2: Nei, først vil jeg si at jeg har veldig stor forståelse for at man kan bli bekymret som foreldre når man hører om sånne her hendelser. Men jeg vil ikke beskrive det som noen direkte trend, det at det er russ som slåss med hverandre på russetreff. Det isolert sett ikke noe nytt. Jeg har ikke noen konkrete tall for årets russefeiring så langt, men så vidt vi kan oppfatte her i Oslo, så det ikke noe mer vold i år enn det har vært tidligere.
1: Men russetiden, det som du nevnte, Henrikke, det også en tid for utenforskap, og det har vært en del arrangementer som skulle sørge for at alle skulle få være med på festen. Hvordan har det gått?
0: Jo, der de har klart å gjennomføre akkurat det da, at det klassefester, at det hele kullet som med, der har det jo vært en helt, altså mange ungdommer som har vært mye mer avslappet til det, og synes det fint å vite at de har noen å være sammen, de trenger ikke å være bekymret for det. Der det ikke har vært sånn, så ser vi jo nå, vi driver på med undersøkelser da, og ser hvordan årets avgangselever har hatt det, og der midlertidige resultater viser at en av tre har opplevd å ikke få være med på ting som de har ønsket, og det vondt å se at det fortsatt så høye tall. Vi vet det mange ungdommer som faller utenfor, og vi ser gruppedansere allerede fra 9. trinn nå, så jeg tror det veldig viktig at selv om tidspunktet flyttet, at vi fortsetter å jobbe forebyggende og hjelper det årlige russekullet til å ha steder å være sammen.
1: Men dette med at man har store arrangementer hvor alle skal komme, har det fungert bra?
0: Ja, der de har hatt det, så har det vært kjempefint. Vi ser jo at man har fått steder av grillfester, vi har konserter, vi har, sånn som i Indre Østfold, så har de jo Momarken, som de har fått lov til å bruke som sin egen russekro. Der kan de møtes gjennom året, og da særlig når det blir den selve feiringen. Og det at hver eneste krik og krok i Norge har jo et eller annet sted, en eller annen nedlagt bygg eller en festivalområde der ungdom kan være, og jeg oppfordrer alle til å bidra nå, sånn at vi får en feiring der ungdom slipper å gruppere seg, men er sammen.
1: Du, hvordan det for politiet, Gard? Er det lettere å følge opp og passe på når festen på ett sted?
2: Ja, det klart at når alt noe ting samles på en lokasjon, så gjør det jo lettere for politiet å ressurssette og følge opp det her på en god måte. Samtidig så kan det jo selvfølgelig bli krevende om det mange som samles på ett sted. Da kan det jo fort bli uoversiktlig. Men i disse tilfellene så det jo selvfølgelig da viktig med god dialog med arrangørene og deltakerne, slik at politiet var godt forberedt dersom det skulle skje noe.
1: Henrik, du sa dette med inkludering, det må vi fortsette å jobbe for, men russetiden jo også preget av sterke markedskrefter, og der har vi en vei å gå fortsatt.
0: Ja, det jo ikke ungdommene som bestemmer over sin egen feiring, det det markedsaktørene som gjør, og de pusher jo frem at man må danne grupper så fort som mulig. Dette blir ungdommer på ungdomsskolen blir fortalt, og de jo veldig heftige på det å selge inn utstyr og alt, så de dominerer tankegangen om hvordan en ting skal feires, og det så synd. For når du spør ungdommene hva de vil jo bare være sammen og kose seg og feire at man ferdig. Så makten må tilbake til ungdom, og vi voksne rundt må ramme inn en trygg feiring.
1: Tror du vi ser starten nå på hvordan russetida blir i årene fremover?
0: Ja, absolutt, og det det som så fint ungdom vil, lager rundt vil, men nå må vi ha mot til å tilrettelegge i større grad, og også si at nå det ikke gruppe lenger, nå det klassen og kullet som feirer. I Østfold får de det til, jeg har troen på at hele Norge også skal få det her til.
1: Takk skal dere ha. Henrikke Bygde Årseth, seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, og Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. Torsdag neste uke så sparkes VM-fotball i gang, og det norske herrelandslaget allerede på plass i USA. Men mens vi venter på at det braker løs, så rigges det til VM-fest i bygd og by her hjemme. Mat og drikke noe av det som må på plass i dagene som kommer, og noen legger lista litt høyere enn andre.
3: Hallo, velkommen.
4: En mann med blondt, bustete hår og briller slipper oss inn i en hvit trevilla i Trondheim. Han leder oss kjapt inn på kjøkkenet.
3: Nå har jeg startet innkjøpene, så inni fryseren her.
4: Med hodet inni et fryseskap forklarer han at forberedelsene til VM godt i gang.
3: Her det jo lammestek. Og så har jeg, skal vi se, en svær fin entrekå inni her.
4: Jon Ronny Sødal Furunes pent kledd i skjorte med blå og hvite striper. Politiadvokaten inne i sitt sjette mesterskap, hvor mat og drikke tilpasses fotballlagene han ser på TV. Det store spørsmålet jo hvorfor?
3: Jeg synes jo det fryktelig artig. Jeg gleder meg til VM, og jeg gleder meg også til VM-maten.
4: Mye skal forberedes. Det tidenes lengste VM, med historisk mange lag med 48 totalt.
3: Her har vi en lille urtehagen min. Her har jeg jo dill og oregano, og etter hvert basilikum. som på god vei.
4: Noe mat må handles inn underveis.
3: Jeg vil jo si at noe av de beste rettene jeg har laget, det ofte sjømat og fisk, men det må jeg ha ferskt.
4: Ambisjonsnivået ganske høyt.
3: Utgangspunktet at jeg skal lage en tre retter hver dag, altså forrett, hovedrett, dessert, og at jeg har drikke til de rettene.
5: Fra det riktige landet?
3: Ja, det fra de landene som spiller den dagen. Da.
4: Siden kampene spilles på kvelden og natta, har den gifte småbarnsfaren funnet ut at han må ha en god plan.
3: Min foreløpige plan er at jeg skal lage mat 23 dager. Det vil si at jeg stort sett lager all helgene, og så lager jeg Norge og England spiller, to veldig viktige lag for meg. Og så tenker jeg at når det drar seg til mot slutten av mesterskapet, da lager jeg hver dag.
4: Tre retter, kjøtt og sånt så sent på kvelden. Vi ringer Lise Finkenhagen, som faktisk kokk.
6: Nei, det tenker jeg kan være litt voldsomt, altså. Det går utover fordøyelsen.
4: Men hva tenker hun god VM-mat da?
6: Jeg tenker det kanskje må være noe som liksom lett og lett å spise foran TV-en. Da. Det må jo være ganske vesentlig her. Kyllingvinger jo noe barna mine setter veldig stor pris på når de ser på fotball. Og jeg jo et toast-menneske. Jeg mener at toast funker til enhver anledning.
4: Tilbake i Trevilland i Trondheim vi på vei opp til andre etasje.
3: Det her da kontoret ditt da. Her er det planene legges og ideene utpønskes da. Her årets VM-ball.
5: Du har kjøpt den?
3: Den har jeg kjøpt, både som samlerobjekt, men også fordi at jeg synes at det sånn fint tilbør å ha med da, under VM-matten. Ellers så har jeg jo her en original supporter-trøye. Fra siste gang Norge var med VM i Frankrike 1998.
4: Jon Ronny har for lengst sømfart Vinmonopolets bestillingsutvalg.
3: Her har jeg en del godere, da. Her har jeg blant annet en muserende vin.
4: Kleskapet på kontoret fullt av vin. På gulvet står pappkassa med øl fra ulike land.
3: Her har jeg noe... Skal vi se, det litt tilfellig jeg har akkurat her da. Her det Gambrinus, det et tjekkisk øl. Det har jeg tenkt å servere i forbindelse med at jeg skal invitere en del kollegaer hit.
4: Dette nemlig en stor sosial greie for verten, kona, venner, kolleger, bekjente og venners bekjente, og for stadig flere som følger Jon Ronny på Facebook-sida World Cup Cuisine. En av de som gleder seg til middagsinvitasjon fra familien Jonas Askelund.
7: Han gifta seg med bestevennina mi, og da ble jeg naturlig inkludert. Og for at man da skal være venner, hva bedre enn fotball og mat og drikke og samhold? Det og det som forbinder folk og forener folk. Så vi sånn småbarnsforeldre som får tid til å møtes alt for mye. Og da det jo helt perfekt å liksom møtes under VM og spise litt mat og drikke litt god drikke.
4: Men Jon Ronny en god kokk?
7: Nei, det det ikke. Men han gjør sitt beste, og så gjør det enkelt, det liker jeg. Men han veldig flink på det drikkemessige, og det synes jeg setter jeg veldig pris på.
4: Drømmegjesten til Jon Ronny tidligere fotballkommentator Arne Skeie. Men hva tenker han om dette her?
8: Jo, jeg synes jo det interessant at han gjør det, og det sikkert fotballsupportere som liker mye av det, men det passer ikke meg. Jeg har gjort ferdig spisingen med middag klokka 5-6 på ettermiddagen.
4: Nå det få dager igjen til VM sparkes i gang, men Jon Ronny rimelig klar.
3: Nå har jeg lagt en ganske god plan. Jeg har egentlig forberedt meg mer enn jeg tror jeg har gjort til tidligere mesterskap. Så nå gleder jeg meg egentlig rett og slett bare til å komme i gang. Altså. Jeg gleder meg både til fotballen og til det lille showet som jeg selv skal drive på med. Så det er bare glede.
1: Sa Jon Ronny Sødal Furunes, politiadvokat og mannen bak World Cup Cuisine til reporter Elisabeth Skarud. Og vi skal ikke slippe VM helt, for hvem kan vel si nei til Danmarks frieri om å heie på Norge under VM? Det jo liten tvil om hvem vi skal heie aller mest på under fotball-VM, men så enkelt det ikke for danskene. Denne uka har et lite frieri fra Danmark svirret på sosiale medier.
9: Kjære Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Vi kan stille med 6 millioner høylytte fiskelate fans som nesten forstår språket deres.
1: Danske TV 2 med Martin Johannes Larsen tilbyr altså her 6 millioner danske supportere som klare for adopsjon inn i Norges heia-gjeng. Kulturminister Lubna Jeffery, du klar du for å få fotballfans inn i heia-gjengen til Norge?
10: Absolutt. Altså, danskene og vi jo et broderfolk, så når Danmark tilbyr seg å heie på Norge, så må synes jeg at det en invitasjon vi bør ønske velkommen.
1: Og du hører jo med til historien her at danskene har faktisk også lagt ut agn til flere nasjoner, Sverige og Frankrike blant annet. Så ballen ligger jo på en måte hos danskene. Hvorfor bør de velge oss, tenker du?
10: Altså, jeg tenker at nordmenn og dansker, vi har jo en felles historie. Og så det sånn at vi nordmenn, vi elsker Danmark, og det viser vi i all tydelighet når vi reiser til Danmark og nyter alle mulige ferier der og koser oss i danske feriehuset på danske strender. Så da tenker jeg at når danskene ber om råd, så tenker jeg, hva med å heie på Norge tilbake? Og være litt, det må være litt deilig for danskene å være danske akkurat under VM ved å heie på Norge. Så for like måte som vi synes det deilig å være nordmann i Danmark. Så jeg synes at dette en litt vittig greie som jeg fant ut at vi måtte svare på en litt sånn vittig måte tilbake da.
1: Du ikke alene om å ønske danskenes supportere velkommen. Vi skal høre et lite klipp fra podcasten Storefri.
9: Kjære alle ni i Danmark.
11: Dette en melding fra oss i Norge.
9: Vi vil virkelig hjertelig velkommen til dere alle sammen og komme oss. Fira Norge.
11: Det bare en enkel blå stripe som skiller oss fra vårt flagg som nesten likt.
9: Så hvis ni tar båten over dammet, så vil ni at vi skal ta med rød pølse.
11: Kjøp også et tårn med snus til Herman.
9: Og kanskje 15-16 Carlsberg brett traller og trailer.
1: Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at danskene blir charmert av dette, Lubna.
10: Nei, altså, jeg tenker det bare til å, det bare til å gi seg hen, tenker jeg, med dette frieriet. Men så det litt sånn vittig, for jeg skal faktisk på et arrangement i USA til uken, der jeg sammen med det danske generalkonsulatet skal snakke om nordisk idrett, og dette var jo før det var klart at kanskje Danmark ikke ble med til VM, men det hyggelig at vi skal da ha et arrangement sammen, så det viser jo at vi nordiske land, uansett da, uavhengig om vi helter eller ikke, så heier vi litt på hverandre, så det at, selv om dette litt vittig, så det kanskje litt snev av sannhet også. Jeg husker 1992 veldig godt. Da vant Danmark EM i fotball. Og vi heiet som om det skulle vært vårt eget landslag i 1992. Så det noe vi har felles som at vi naboland, og vi heier litt på hverandre hele tiden. Og det synes jeg en fin ting.
1: Hvor mye gleder en kulturminister seg til fotball-VM?
10: Altså, det finnes nesten ikke ord for å beskrive det. Jeg jo skikkelig fotballgal og har vært det nesten hele livet mitt, og skulle få oppleve at Norge nå igjen med i VM, det veldig, veldig stort. Og så må vi huske at dette verdens største turnering, og det det kommer til å bli tøft, det kommer til å bli harde kamper, så får vi ta det så det kommer, men det skal ikke stå på stemningen i alle fall fra nordmenn sin side, og kanskje også da danskene sin side.
1: Hvor skal du heie fra?
10: Jeg skal både heie fra Norge, og så skal jeg til USA og se Norge-Frankrike-kampen i Boston. Men det blir nok mest hjemme ifra Norge, og både hjemme ifra og kanskje også ute sammen med masse andre folk.
1: Og kanskje får du altså med deg 6 millioner heieklare dansker med på laget. Du i Bergen nå, hvor det Pride-parade i dag. Tusen takk for at du var med i ukeslutt.
10: Bare hyggelig.
1: Vi skal se inn i krystallkula nå, for det skal handle om magi og politiske spåkoner. I Ukraina så pågår det nemlig en etterforskning av president Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak, en mann som var svært sentral i maktapparatet rundt Zelenskyj før han ble avsatt. I etterforskningen så dukket opp noe som har overrasket og sjokkert mange ukrainere.
12: Екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак, за даними прокурорки САП, радився щодо кадрів. Йдеться про контакти
13: у телефоні. Noen nyhetssaker ferdig til å stoppe opp. Det her fra ukrainsk TV.
12: Йдеться про контакт у його телефоні під назвою Вероніка Феншуй Офіс.
13: Det blir snakket om den tidligere stabsjefen til Zelensky, nemlig Andrije Jermak. Det kom fram at han nemlig har brukt en spåkone i jobben. Han skal mellom annet ha fått henne til å vurdere fødselsdatoene til kandidater til viktige posisjoner, slik som flere viktige ministerer og sjefer. Men det her jo langt fra første gang en maktperson blir en snakkes for å ha brukt ukonvensjonelle rådgivere.
14: Let me offer lesson number one about America.
13: Den tidligere amerikanske presidenten Ronald Reagan brukte en astrolog etter at han ble forsøkt drept.
15: Thank you very much indeed, and it's a real privilege and honor for me to be here this evening.
13: Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair brukte også en astrolog.
16: Ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle.
13: Og tidligere fransk statsminister François Mitterrand brukte også astrolog under politisk krise, slik som golfkrigen i 1991. Og til og med norske politikere.
17: Sarah Khan trekker seg fra stortingsvalget etter skyhøye telefonregninger til spåkoner.
13: Det blir store oppslag av det her, men kanskje bør oss prøve å forstå det litt bedre. I need you so bad,
1: Reporter her var Erling Moldt Korsnes. Velkommen til oss, Ane Orvik. Du professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.
18: Takk skal du ha.
1: Du ikke så sjokkert over dette, du?
18: Nei, nei. Som kulturhistoriker, og hvis man ser tilbake i tid, så har jo det å ønske å vite noe om fremtiden, det har fulgt historien alltid.
1: Men hvor vanlig er det å bruke en spåkone da, for å ta viktige avgjørelser?
18: Nå har jeg ingen undersøkelser helt konkret om for eksempel statslederes bruk av spåkoner, men i et historisk perspektiv så har jo dette vært mer enn vanlig. Hvis vi går tilbake til middelalderen, så fantes det jo ikke en fyrste eller konge i Europa med respekt for seg selv, som hadde en astrolog ved hoffet sitt, som fungerte som rett og slett en veileder i beslutningstaging, og veiledet i når det på en måte kunne være riktig og viktig og gifte seg eller starte en krig, for eksempel.
1: Hvordan foregikk det?
18: Ja, hvordan det foregikk. Altså, de fungerte jo som konkrete rådgivere, og var på en måte kunnskapspersoner som de kongelige og som fyrstene henvendte seg til. Og det kunne være også i stort og smått, altså. Men det å benytte seg av spåkoner eller folk som kunne på en måte se inn i fremtiden, det har vært vanlig også blant vanlige folk, og også i dag.
1: Man bruker jo spåkoner og astrologer, hørte vi her litt sånn om hverandre. Hva er forskjellen på det?
18: Ja, en astrolog, de jobber jo utifra ideen om at det er en sammenheng mellom himmellegemene, altså stjerner og planeter, altså deres posisjoner og hendelser og personlighetstrekk på jorden. Og man tenker altså at planetene representerer ulike energier og psykologiske krefter som påvirker oss. Og det betyr altså at hva vi gjør og hvordan vi er, blir påvirket av planetene. Og derfor så er det rett og slett viktig å vite hvilken plassering disse planetene har i forhold til oss, og også da i forhold til når vi skal gjøre hva. Så ifølge astrologien så har på en måte planetenes posisjon en betydning for eksempel hvor heldig det er å gifte seg på viktige dager, uker, eller for den saks skyld år. Hvilke dager det er viktig å høste åkeren, og for eksempel starte en krig da, for å sette det veldig på spissen.
1: Men en spåkone, det mer en som ser i krystallkula eller i kaffegruten eller noe sånt? Eller?
18: Ja, i dag så finnes det jo veldig mange varianter av dem, og noen kan bruke kort, andre kan bruke tegn i sine omgivelser, altså historisk sett, så var det å på en måte lese omgivelsene, altså hvor på himmelen, fuglene fløy, altså hvor høyt de fløy, hvor lavt de fløy, løvene, bærene, altså det var veldig mange ting man kunne tyde for å få vite noe om ja, grøden neste år, eller om for eksempel noen kom til å dø i husholdet. Og så var det også noen som igjen kunne lage, eller på en måte iscenesette visse ritualer for å få vite den kunnskapen. Så det fanns mange ulike måter å finne ut av hva som kom til å skje.
1: For en ting er liksom det historiske, men når dette her dukker opp i nåtiden, og kanskje i politikken, mange vil jo si at det er ganske spesielt.
18: Ja, ikke egentlig kanskje. Altså, jeg tror så lenge vi har kilder, så har vi kilder som forteller om at folk har søkt kunnskap om fremtiden, og har hatt ønske om å vite hva som kommer til å skje. Og i det mangfoldet av spesialister på dette området, også historisk, men også i dag, så er det folk som på en måte mener seg å kunne si noe kvalitativt om fremtiden. Og da er det kanskje fryktelig fristende å benytte seg av dem.
1: Men for de av oss som er litt sånn skeptiske til bruken av astrologer og spåkoner da, for å ta avgjørelser, går vi glipp av noe?
18: Det er det ikke jeg som skal si noen ting om. Men vi skal i alle fall tenke på det at dette har på en måte et historisk fundament, og er ikke så veldig spesielt. Og det at man bruker spåkoner i dag, viser jo bare at vi tror på og forestiller oss mye, hva skal jeg si, mye, og liksom forestillingen vår er veldig mangfoldig også i dag. Og de er kanskje ikke så rettkantede eller firkantede som man kanskje tenker.
1: I Ukraina så har man stoppet opp og blitt litt overrasket over dette. Hvordan tror du reaksjonen hadde vært hvis dette var i toppolitikken i Norge?
18: Jeg tror de kanskje hadde vært ganske like. Og så ville man på en måte kanskje hatt en debatt og stille spørsmål om ja, men hva betyr det for de beslutningene som er tatt, og i hvor stor grad er disse grunnet i på en måte altså spåing heller enn hva skal jeg si, mer kvalitativ grunnede elementer, for å si det sånn. Og så jeg tror nok den ville kanskje vært ganske lik.
1: Men igjen, du hadde ikke blitt så overrasket?
18: Nei. Og så tenker jeg at vi skal liksom tenke at de forestillingene og den troen vi har, enten den er religiøs og styrt av kristendommen, eller islam, eller andre religionsretninger, eller man har et sett av andre forestillinger, så er jo alle disse tingene med på å styre både hvordan vi tenker og hva vi gjør. Så i så måte så føyer jo dette seg inn i det mangfoldet av forestillinger som er med på å påvirke oss.
1: Takk for at du kom til oss, Ane Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Rundt omkring i Norge så står det gamle telefonkiosker fylt opp av brukte bøker. Boka du trodde var midt i blinken, men som du aldri får lest, kan du bli kvitt og kanskje finne deg en ny. Eller så kan du gi favorittboka di videre til glede for nye lesebriller. Som regel så er det bare bøker, men det kan også dukke opp en skatt. Siri Angel Flengsrud Sivajanom, du er prosjektleder for disse lesekioskene til stiftelsen Lese, og er av de som holder orden i telefonboksene. Du sitter med en bok foran deg nå, som egentlig skulle settes ut, men det viste seg å være en skatt.
19: Ja, dette var en gammel bok som dukket opp i bokhylla mi, der jeg samler inn bøker som vi redder fra bokmarkeder og ulike steder som vi plasserer ut igjen I lesekioskene. Og denne her var jeg på vei til å pakke ned til å ta med til Akershuskaja. Der står det en gammel telefonkiosk. Og så var det noe som gjorde at jeg kikket litt, begynte å bla litt I den, for det var noen ganger så ligger det jo kanskje et bokmerke eller noe gammelt oppi. Jeg la merke til at det var masse avisutklipp. Og så var det en hilsen som var skrevet inne I boka da. Og da synes jeg den signaturen så mistenkelig lik ut til det som var forfatteren av boka, som jeg så var Marie Hamsun.
1: Ja, kona til forfatteren Knut Hamsun.
19: Ja, en bok fra 1953. Men så kikket vi litt, det forskjellige utklipp fra Aftenposten, og det noe postkort og noe brev. Og fra ulike tider da, altså fra 40-tallet,

0: 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, notater og mye, mye rare greier i denne gamle boka.
1: Og rosinen i pølsa, hvis man kan si det, i den boka der, det et brev.
0: Ja, det var jo noen tomme konvolutter, men så var det en kollega av meg som kikket opp i den lille blå konvolutten som du ser her. Og her står det, den datert Grimstad 19.10.42. Og her står det med snirklete bokstaver. Herr Fylkesmann Jakobsen, Moss. Og det står ingen avsender på baksiden. Så da, var det, da åpnet vi den oppi. Her ligger et frimerke løst. Og et lite brev som ikke... Som bare et lite ark skrevet veldig pent. Og jeg kikket over skulderen på han som leste den, og der står det jo signert Knut Hamsun. Datert 1942 av denne krigen.
1: Hva det Knut Hamsun har skrevet i breven?
0: Her, altså det jo ikke så lett for oss å lese sånn gammel løkkeskrift, og jeg tør nesten ikke holde ordentlig det brevet, for jeg redd for å ta for mye på det. Men det står, her redaktør, briljant septemberhefte av Ragnarokk.
1: Og vet du noe om Ragnarokk, hva det var?
0: Det vi fant ut litt sånn i farta, ingen av oss er jo historikere, eller kan så veldig mye om Hamsun, eller om hva som skjedde under krigen, men vi har funnet ut at det var et tidsskrift som ble gitt ut både før og under 2. verdenskrig, så vidt vi har forstått. Og at denne Hans S. Jakobsen var redaktør. Hvis dette Knut Hamsun, så... hyller han den utgivelsen av Ragnarokk da.
1: Og Ragnarokk, det var slags magasin var det?
0: Altså vi har forstått det sånn at det var et nazistisk magasin, og det vi også fant ut med et kjapt søk er at denne Hans S. Jakobsen etter krigen ble dømt som landssviker, og at han ble innsatt som ordfører i Moss, så vidt jeg husker, av NS-regjeringen da.
1: Mm. Du sa det nesten litt sånn skummelt å holde i, ja. I dette brevet. Den følelsen man får når man finner en skatt som dette her.
0: Ja.
1: Hvordan den?
0: Nei, vi holdt litt pusten, og vi skjønte hva det var vi holdt i hånda. Og det er jo rart med det, for at hvor lenge har det brevet ligget der, uten at det har blitt tatt på åpnet da? Så man får litt sånn blaff fra fortiden, når man skjønner hva man holder i hånda da. At det er, at det er selveste Knut Hamsun. Som det ser ut som, det må jeg selvfølgelig finne ut av, men det i hvert fall et gammelt brev fra krigen, og vi blir jo aldri ferdige med denne krigen, og det dukker opp ting hele tiden, virker det som. Og det var jo helt tilfeldig at jeg oppdaget det, da var jeg på vei ut i en lesekiosk.
1: Åse Vetås, du nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Du med oss på linje, ble du nysgjerrig nå?
2: Ja, det gjør jeg jo. Da dukker opp nye brev av kjente og ukjente norske forfattere med jevne mellomrom, men det er jo alltid spennende når det skjer. Og så er det jo da et spørsmål, er disse brevene ekte? Og det vil det jo kunne gå an å se nærmere på.
1: Ja, hvordan vet man om et brev er ekte?
2: Ja, altså hos oss så har vi konservatorer som da kan undersøke disse tingene nærmere, undersøke og sammenligne blekk og papir og håndskrift, og i tillegg når vi finner og får innlevert sånne gamle håndskrifter, så er vi også opptatt av å kartlegge eierskapshistorikk, eller det som kalles proveniens, for rett og slett å se om det er sannsynlig og om det stemmer at dette er et ekte brev. Det hender jo at det der er falske brev i omløp, og det har hendt tidligere med Hamsun, så det er sånn som da må sjekkes veldig nøye hvis vi da får disse brevene eller dette brevet og vurderer å ta det opp i samlingen vår.
1: Og som nasjonalbibliotekar Åse Vetås, Knut Hamsun, vi blir aldri ferdig med Knut Hamsun, han en av de virkelig store.
2: Han en av de virkelig store forfatterne våre, og Nobelprisvinner i litteratur, og det klart at nye kilder til kunnskap om Knut Hamsun sitt liv og virke er alltid spennende.
1: Som du sier, det dukker jo opp sånne brev innimellom. Man forpliktet til å gi det til dere? Hvis man hadde funnet denne boka, da, hvis den sto i en sånn telefonkiosk, du åpner den opp, og det et sånt lite skattebrev, må man gi det fra seg?
2: Den loven vi har om plikt...

0: Avlevering i Norge, den dreier seg om pliktavlevering av dokumenter som er ment på allmennheten. Så det er ikke sånn at det er en absolutt plikt til å avlevere håndskrevne dokumenter, men vi har jo en håndskriftsamling og tar veldig gjerne imot dokumenter til den samlingen. Og som det ble sagt her, så kan jo dette være en viktig liten bete i det store puslespillet som handler om vår kulturhistorie, så da er det jo flott om det kan gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Nasjonalbiblioteket.
1: Så det er spørsmålet, Siri. Hva gjør dere med disse brevene dere har funnet?
2: Ja, det var det vi tenkte, at vi må nok ta kontakt med Nasjonalbiblioteket og levere det inn og høre hva de sier. Det er jo også postkort og notater fra Marie Hamsun der, til den samme Jakobsen, så kanskje vi finner ut noe med henne også.
1: Neste gang du finner en litt sånn lurvete bok som det ser ut som det er stukket noe i, kommer du til å titte litt sånn ekstra neste gang også?
2: Absolutt. Nå skal jeg bla, gå tilbake og bla i alle gamle bøker jeg har funnet i bokhylla.
1: Siri Angel Flengsrud Sivajanam, prosjektleder for Lesekioskene til Stiftelsen Lese. Takk for at du tok med deg boka og kom til ukeslutt. Klima- og miljødepartementet er gode på mye, men når det kommer til bruk av nynorsk, så er de faktisk ganske bånd i bøtta. Hvert år så sjekker Språkrådet om statlige organer og fylkeskommuner følger språkloven og har minst 25% av alt offentlig tekst og innhold på nynorsk. Men det er ikke bare lett. Her er det en som syns at det er helt uforståelig.
3: At de er sitt ansvar bevisst, det tror jeg er viktig.
4: Du, det er Daniel Kvang, artist og medmenneske.
3: Jeg er veldig lite for å tvinge folk til å prate nynorsk. Det må være lystbetont, men akkurat at det er et aktivt forhold til det i for eksempel embedsverket og media, det synes jeg ikke er så utrolig dumt. Jeg vet ikke hvem jeg er lenger, og jeg vet ikke hvem jeg var. Det er jo veldig mye identitet i måten folk prater og skriver på. Jeg pleier å tulle med at det er 50% av karrieren min. Eller kanskje enda mer. For min del så er det jo et eller annet sånn helt sånn spesielt som gir meg til meg. Så jeg føler jo, hvis jeg skulle oppsummert det veldig kort, så er jo nynorsken og dialekten våre noe å være helt utrolig solgt. Og du og dine tårer, som alltid feller så hardt. Jeg må jo si det at det er få ganger jeg ser nynorsk i media. Da blir jeg nesten litt overrasket, for det skiller seg ut. Så der kan man jo bli ganske sultefora, da. Jeg mener at nynorsken er det sterkeste kjærleksspråket som finnes i, i dette landet. Jeg sier alltid til sånne kids, hvis jeg er på noen skole eller noe, så sier jeg sånn at prater dialekt, det slår godt an hos kjæresten. Og det mener jeg, 100%.
1: Artist Daniel Kvammen der, som altså har en nynorsk andel på 100%. Og vi skal nå til en som holder i rekkene, og er da sjefen på nynorskens flaggskip i Oslo, nemlig Det Norske Teatret. Teatersjef Kjersti Horn, god lørdag.
5: God lørdag.
1: Du, hva er deres nynorsk andel?
5: Ja, det er jo 100%. Det skal være 100% i all ekstern kommunikasjon, og så er det også en regel at all intern kommunikasjon skal være på nynorsk, så det er veldig høyt, ja.
1: Ja,
5: for det er selvfølgelig noen som fusker litt, ja. Men ja, vi gjør så godt vi kan.
1: Ja, for som besøkende på teatret så kan man få inntrykk av at det er ikke en lapp som henges opp på veggen på teatret uten at det står på nynorsk.
5: Men det stemmer. Vi har noe som heter målpolitisk råd, så hvis det står feil på et parkeringsskilt eller doskilt eller noe sånt, så da får vi kjeft.
1: Ja. Men du snakker KAV bokmål. Har det vært en omstilling for deg?
5: Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig interessert i språk og lest veldig, veldig mye bøker. Og da har jeg også lest mye, mye, mye tjukke bøker på nynorsk og har egentlig hatt et nært forhold til det. Og så har jeg jo jobbet på

0: Norske Teatret som regissør i mange, mange år, og da får man jo også et veldig sånn hjerte for det språket.
1: Ja, har du noen sanksjonsmuligheter for de som ikke klarer å følge opp?
0: Vi kjører ikke sånn slem nynorsk politi. Vi prøver å få folk til å bli glad i det. Det er jo mange som blir veldig redde når de begynner å jobbe hos oss og tenker sånn, jeg kommer aldri til å få til. Men de fleste klarer det med litt sånn vennlig dytt i rumpa.
1: Vi skal komme tilbake til de rådene du har, men først må vi ta med at NRK også jobber på. Vi klarer ikke helt å levere våre 25% vi heller, men altså 3%, det er flaut. Her er klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Nei, her er det bare å legge seg flat som en svele. Det er sånn i Klima- og Miljødepartementet at vi skal kutte utslipp, men vi skal ikke kutte nynorskbruken. Så her har vi en jobb å gjøre, og den jobben skal vi gjøre.
1: Ja, og siden nyttår så har det også vært mye bedre, men vi tar rådene dine, Kjersti. For hvordan skal man bli glad i nynorsk og god til å bruke det fort?
0: Først og fremst så tenker jeg å lese ny norsk litteratur. Det finnes jo utrolig mye fantastisk samtidslitteratur, og også de store klassikerne. Så må man gå på teater. Se på nynorsk teater, da kan du se alt mulig. Det beste teater i Oslo er på nynorsk. Ellers så tror jeg mye på å synge. Og lese høyt, for det er også viktig å få det inn i munnen sin, tenker jeg. Man kan lese tykke nynorske bøker for barna sine på senga, da sovner de fort.
1: Ja. Og synge nynorsk, og også på teater, som du sier. Man er jo ganske sånn enig om at nynorsk er et ekstremt bra scenespråk. Hvorfor er det det, tror du?
0: Jeg tror det, som han sa, kjærlighetsspråket. Det er jo et så rikt språk. Det er jo på en måte også et gøyalt jobbspråk, for det er jo det man må øve seg mest på. Når du får meldinger på Teams, og det ser ut som det er Jon Fosse som har skrevet det, så blir jo også arbeidshverdagen litt morsommere da, kan man tenke.
1: Ja, og så er det jo sånn at nynorsk har et litt sånn frynsete rykte i bokmålsområder, kanskje fordi at grammatikken er litt sånn vanskelig. Hva tenker dere på teater om det?
0: Vi tenker på det som at det er fordommer som alle fordommer, at man må bli kjent med det. Man må lokkes litt inn i det. Vi har jo masse unge skuespillere som kommer nå, som ikke, mange som også har hatt fritak for nynorsk, og det er jo en sånn mestringsfølelse, når man skjønner at det er jo ikke noe vanskelig. Det er jo bare å liksom la det slippe til, så har du tilgang til en helt ny verden av språk, uttrykk, poesi. Også for en skuespiller er det jo en enorm gave. Å få bruke det språket.
1: Og så er det jo teatret du representerer da. Du nevnte det så vidt. Det hjelper å se nynorsk teater. Dere tar imot departementet, dere, Kjersti?
0: De kan komme. Til høsten så har vi singalong på Europavisjoner. Da kan man øve seg hjemme og høre på sangene på Spotify, så kan man teste det når man kommer og sitter i salen med alle de andre. Det tror jeg er en fin start.
1: Ja, for som du sa, det hjelper også å synge nynorsk. Takk for praten, teatersjef ved Det Norske Teatret, Kjersti Horn. Ukeslutt nærmer seg slutten for i dag. Ansvarlig for sendingen, Ida Kjøstelsen. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vestreim Knudsen. I studio nå, Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en god ettermiddag videre.
3: NRK Nyheter klokka 17. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner kroner. Det er alt for mye, sier Emil Eike, som er administrerende direktør i operatørselskapet Go Ahead.
4: Det er liksom astronomiske tall. Det er langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig. Så det gjør jo at denne delen av operasjonen, som delvis er nødvendig på grunn av infrastrukturarbeid, men også forpliktelse vi har når toget ikke går, at det blir ekstra kostbart.
3: Et fly på vei fra Rådos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemet med trykket i kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykk i ørene. Passasjerene er tatt av flyet og venter nå i terminalbygget på flyplassen i Aten. Norwegian sier de jobber med å finne alternative løsninger for å frakte folk hjem til Norge. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense immigrasjonen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie

0: kan spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som i VM. Så alt jo skreddersytt med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen.
1: Ja, det sa Ståle Solbakken på dagens pressekonferanse. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i morgen tidlig dersom det ikke blir enighet i meklingen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklingen går på overtid. Den opprinnelige fristen ved midnatt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette NRK PM+.

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: NRK1+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.
2: Kan en marsj få deg til å lette? Du får teste det nå, for vi skal til værs med Cavalry of the Clouds. Den ble skrevet som en hyllest til det britiske flyvåpnet.

De går for å være en av verdens mest populære messingkvintetter, Canadian Brass. Varemerket når de opptrer mørk dress og hvite joggesko, pluss en passende dash humor. Melodien You Made Me Love You den gammel. Første gang den ble framført var i 1913 i en revy på Broadway, og så har den også blitt brukt i flere filmer senere. Og mens vi i teater- og filmverdenen, husker du denne?

Du har kanskje sett filmen Broen over Kvai, med handling fra 2. verdenskrig, der Japan har okkupert Burma og bruker britiske krigsfanger til å bygge en bro over elva Kvai. Og mens fangene marsjerer, plystrer de noen strofer fra denne marsjen.

Her Majesty's Royal Marines spilte Colonel Boogie, nok en marsj av britiske Kenneth J. Alford. Historien skal ha det til at marsjen ble født på en golfbane i Skottland. Altså, golfspillere de roper jo gjerne four for å varsle at de skal slå en ball. Men så var det denne spilleren da, som plystret to toner i stedet. Og da skal Kenneth J. Alford ha svart. Og dermed var visst ideen til en ny marsj født, Colonel Boogie, eller Oberst Boogie. Og Boogie, det jo også et uttrykk fra golfens verden.

When I'm 64, Canadian Brass spilte Beatles. Og nå åpner vi porten til en klassisk engelsk landsbyhage. Vill og frodig med all verdens blomster og farger. Det snøklokker og påskeliljer og stemorsblomster og lupiner og roser. Forglemmer jeg revebjeller. Velkommen inn!

Lackdyke Band med Mac the Knife. Og det var Kongelige Norske Marines Musikkorps som inviterte inn I engelsk hageidyll Country Gardens.

He's a Tramp hentet fra Disney-klassikeren Lady og Landstrykeren, som kom på kino i 1955. Jannicke Kruse sang sammen med marinemusikken. En oppdiktet ostekrig mellom USA og Schweiz utgangspunktet for den amerikanske musikalen Strike Up the Band fra 1927. Forestillingen ble ikke særlig populær, men en av sangene har overlevd og blitt ganske kjent i instrumental versjon, nemlig denne.

Strike Up The Band av George Gershwin. Det var et svensk korps som spilte Göteborg Wind Orchestra. De har røtter tilbake til 1905, som ikke bare var året for unionsoppløsningen, men også det året da de som jobbet på trikkene i Göteborg dannet sitt eget korps. Spårvegspersonals musikkår. Det vel høyst usikkert om de to hendelsene har noe som helst med hverandre å gjøre, da. Men hvor om allting i dag, heter de Göteborg Wind Orchestra, og et profesjonelt korps. Så fra Sverige til Tyskland og Koblenz, byen der elvene, Rhinen og Mosel møtes. En stor turistattraksjon. Men i Koblenz finner du også et av Tysklands 14 militærkorps, nemlig Heeres Musikkorps 300 Koblenz. De spiller jubelklenge.

0: jubelklenge tysk militærmarsj. Dette Messing og Treblås. Jeg heter Ann Jones. Vi høres om en uke.
1: NRK Nyheter klokka 18. En mann kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Mannen som falt ut av et vindu i fjerde etasje på Bislett ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: På strendene i Sør-Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. En ny NATO-styrke nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. NATO har lignende landstyrker i en rekke østeuropeiske land. De stadig hyppigere ukrainske droneangrepene langt inn i Russland kan føre til en eskalering av krigen. Det frykter seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen. Senest i natt har Ukraina utført en rekke vellykkede angrep, blant annet ved storbyen St. Petersburg.
3: Disse dronene treffer langt inn i Russland, og de flyr også av og til over NATO-territoriet. Og da er det to former for eskalering som vi er veldig redde for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig i det siste, så

0: passasjerene er tatt av flyet og venter på flyplassen. Norwegian sier de jobber med å finne muligheter for å frakte dem hjem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: NRK P2. Cecilia Brekkhus er bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brannstigen i skjul for å trene, og ble proff i en tid da sporten var forbudt i Norge. Hun ble den første kvinne i verden som holdt alle de store VM-beltene, men i fjor la hun handskene på hylla.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
3: Tusen takk.
1: Du nikket sånn, ja, ok, det var greit, det er det som ble sagt.
3: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
1: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
3: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det er jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
1: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
3: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
1: Ja, fordi du er vant til sånne korte sportsintervjuer.
3: Ja.
1: Ja, sånn...
3: Hvordan føler du deg?
1: Hvordan er kroppen? Ja. Hva tror du om motstanderen?
3: Yes.
1: Ja. Er ikke det litt kjedelig, da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn, jeg kommer til å vinne.
3: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg, og du skal prestere, så er det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det er ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn i ringen.
1: De intervjuene før kampene, er det en utsykingsdel i det, eller er det mest show?
3: Det er begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så er jo den mentale biten hvor du da kan vise motstanderen din at du er godt forberedt, at du er mentalt klar, at du er klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut, og det er oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
1: Ja, så det har det fungert mot deg noen gang?
3: Det har ikke fungert mot meg.
1: Men... Hun sa det, uff.
3: Ja, altså det, man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme i bakhodet som tenker, dette her blir en tøff kamp, og hun er jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det er jo bare å fortelle deg selv at du er også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du er i ringen og presterer ditt beste, så er det ingen i verden som kan slå deg. Det er i hvert fall det jeg fortalte meg selv.
1: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
3: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt i boksing. Fordi man ble sett på litt sånn koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var... Ja, det blir sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt i skjul, så det er veldig morsomt at det er blitt en veldig trendy nå i dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet. Men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
1: Ja, så i 1998, da du var 17 år,
3: ja.
1: Så hva var grunnen til dette her?
3: Altså, det var jo en av de bitene i puslespillet som måtte til for å bli best i verden. For jeg skulle bli best i verden i boksing.
1: Allerede den gang så tenkte du det?
3: Allerede den gangen, ja. Og en ting er jo å fortelle deg selv at du skal bli best i verden. Alle kan jo si at du skal bli best i verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det er en helt annen sak.
1: Ja, så du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
3: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løpe om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skolen.

0: skole og sikkert på trening på ettermiddagen.
1: Ah, ok, nå må spole litt tilbake, for vi befinner oss i Bergen.
0: Ja.
1: Hvor den?
0: Vi i Sandviken.
1: Ja, som ligger hvor?
0: Det ligger rett ned for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt, det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, og på Fløyen, og på Rundemann, og elsket det.
1: Ja.
0: Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluft, friluftsliv. Så det var
1: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
0: Nei, oddsen jo ingen, altså hvis vi skal begynne å snakke om odds, så var jo, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen i Norge. Så av og til så tenker jeg jo, da det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hva som, hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned sånn et rabbit hole.
1: Hvordan unngår man det, og så går ned i hullet?
0: Jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
1: Ja.
0: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som må bli bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene lagt på hylla. Det greit det.
0: Ja, jeg ser jo det. På meg selv som en bokser, som en fighter, det er jo det som identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
1: Ja.
0: Så det vil jo ikke bli borte.
1: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
0: Mm.
1: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg ikke helt ferdig med denne oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
0: Ja.
1: Fordi boksing på den tiden,
0: mm.
1: det, i Norge så var jo det, altså vi har, hva snakket man om, Steffen Tangstad kanskje, mm. og Ole Lukkøye. Var det noen andre som boksere du visste om da du vokste opp?
0: Nei, det var det jo ikke. Ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
1: kickboxing vel?
0: Ja, først begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
1: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
0: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir må igjennom. Alt fra håndball til fotball til ski.
1: Ja.
0: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang, da forelsket jeg meg i den idretten.
1: Hvor gammel var du
0: da? Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
1: Ja, hvorfor gikk du inn der?
0: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgallmenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
1: Husker du hva det var bilder av?
0: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Det var noe med balansen, kroppskontroll. At når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
1: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
0: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
1: Ja.
0: Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
1: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
0: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
1: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
0: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad.

0: i det. Jeg ble lært meg å bli glad i utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
1: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
0: Ja, det var en annen tid på den da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport. Det ble jo sett ned på. Og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle ende i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det. Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soveromsvinduet og trente hemmelig et års tid.
1: Et år? Når var treningen da?
0: Hva sa du?
1: Når på dagen var treningen da?
0: Det var på ettermiddag. Ja. Så har jeg vært ute med venner og ja. Eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
1: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
0: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon og styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente, at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester. Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med å slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der, mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
1: Og hadde du talent? Så var det tydelig at du var talentfull?
0: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt.
1: Var det noen som så det, som sa det?
0: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
1: Ja, hvem var det da?
0: Det var en trener. Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter det vel? Ja.
1: Som sa til deg sånn, dette her, dette får du
0: til. Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
1: Hvor gammel var du da?
0: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel, og begynte å gå kamper 16 år, kanskje. Veldig ung.
1: Hvor viktig er det, å få den klappen på skulderen tidlig, og så bli sett?
0: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg, som støtter deg, og som har samme mål som deg, og så drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig, så jeg var utrolig heldig i starten der.
1: Hvem var du ellers? Jeg tenker sånn på det som tenåring, skolen.
0: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen, jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
1: Sosial?
0: Sosial, inntil jeg begynte med kickboxing, for da var dreide alt seg om trening og bli best der.
1: Hva sa vennene dine da?
0: Nei, de ville jo ha meg med på fest og på sammenkomst, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå målet mitt, om jeg blir best i verden, så var det ting som jeg da ikke kunne stille opp på. Det var jo blant annet fester, sammenkomster, og måtte prioritere søvn, trening og mat.
1: Du begynte med det da allerede?
0: Ganske tidlig, ja.
1: Hvor kom det fra da?
0: Nei, jeg la jo en plan om at jeg skulle bli best i verden, og når du da, og da må du sette deg ned, og så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
1: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
0: Ja. Jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt, jeg har et talent, men...
1: Skrev du det ned liksom?
0: Ja, jeg skrev også mye ned, og så hadde jeg lapper på... Jeg hadde lapper overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut fra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
1: Ja.
0: Så det var den første mentaltreningsboken jeg leste da jeg var i 10-årene.
1: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
0: Mm.
1: Hva,

0: men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
1: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde, for kickbokserne var litt, de var litt mer åpen til, de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening.
0: Ja.
1: Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen, og proffboksing, det var en litt annen sak.
0: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det, til Willy Railo?
1: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse. Og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
0: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
1: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som så satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole, jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
0: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
1: ja,
0: hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
1: Jeg ville sagt det samme som står i boken, jeg, til Willy Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, de eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
0: Hvordan var det å si det hjemme da? At, hei, jeg har drevet med noe skjulig et år.
1: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus, ja,
0: husarrest
1: og hele pakken.
0: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
1: Ja, gå på rommet ditt.
0: Hvor lenge da?
1: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet, og introduserte de til teamet, og de så at dette her var jo mennesker og ildsjeler, og et godt og sunt miljø. Så jeg tror kanskje de var litt flau etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
0: Hvorfor byttet du gren?
1: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester og verdensmester.
0: Det var ikke noe mer å hente?
1: Nei.
0: Sånn, helt ærlig, det var derfor. Nå har jeg nådd den toppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
0: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
1: Det er jo den mestringsfølelsen når du tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså, den følelsen der er, altså, det er en million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs. Og så er det en følelse som vedvarer. Det er ikke samme følelsen du får når du scroller ned på TikTok, for eksempel, som gir en sånn kort lykkerus. Dette her er noe som holder seg, noe som vedvarer, noe man kan kjenne på årevis etter.
0: Hva var det du så i boksing da, som du tenkte, ok, dette er upløyd mark, liksom? Var det sånn? Her må noen gå opp en sti?
1: Det var jo samme fascinasjon som når jeg prøvde kickboxing, for først så jeg jo på idretten, jeg er veldig visuell, og så jeg at dette er jo ballett, dette er jo hardtslående ballett, det er jo ingen som skjønner det, men jeg har snakket om boxing som noe vakkert hele livet mitt, og jeg synes det var så vakkert, for det var dette her samspillet mellom fotarbeid og overkropp og kombinasjoner og

0: danse i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee. Ja. Det tok meg helt, og nå, nå er jeg hooked, og nå har jeg ønske om å mestre det. Og så har du, den andre siden, med at du skal opp i ringen, så skal du se inn i øynene til en motstander som ønsker å nokke deg ut. Så det, det er så syke kontraster. Ja.
1: Men den følelsen, altså det å gå da inn i ringen, du vet du møter en ekstremt habil fighter på den andre siden, som kan slå hardt fra seg.
0: Ja.
1: Du vet at du kommer til å få noen på trynet.
0: Ja.
1: Hvordan er det? Altså, når du går inn der, det er før den, hva skal man si, klokka skal plinge.
0: Du går i ringen, og du vet jo at... du kommer til å få vondt, men du vet at motstanderen kommer til å ha det enda vondere der inne.
1: Ja, for den tanken må du ha.
0: Ja.
1: Ja. Ellers så har du tapt på forhånd.
0: Ja, det er jo spis eller bli spist. Og det er jo noe av det som gir tenning, da. Altså gir det... gir deg det adrenalinet, det kicket, så du ekstra... kampmodus, da, så du trenger. Og det er der man kjenner at hårene reiser seg litt på armene. Man kjenner luktesans, høresans, syne, alt skjerper seg.
1: Ja.
0: Man skal inn i kamp, og hele kroppen gjør seg klar til det.
1: Får du tunnelsyn?
0: Du får tunnelsyn.
1: Fullstendig?
0: Ja.
1: Hva ser du?
0: Jeg ser ringen. Jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
1: Publikum da, er borte liksom?
0: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mental trening,
1: ja.
0: Å kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Og det er visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
1: Som altså på forhånd?
0: På forhånd, ja. Som jeg bruker, som jeg brukte veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50.000. Da stenger jeg alt det ute. Ja. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
1: Opplevelse av tid er jo... liksom relativt, altså fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort.
0: Mm.
1: Hvordan er det en runde?
0: Vi, for meg så tenker jeg oppgaver egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid.
1: Nei.
0: For jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet. For her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen. Og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kan skje i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene. Så forberedelse, da er du klar for å ta egentlig... det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet, at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
1: Fordi?
0: Nei, da syker du ned, og da vil du tape kampen. Så det jeg tenker er jo på oppgaven min. Hva er neste oppgave? Hva er neste trekk? Hva er neste?
1: Hvordan kontrollerer adrenalin da?
0: Adrenalin er jo noe man trenger for å overleve. Men man trenger ikke for mye. For når man spruter adrenalin ut av ørene dine, da er det vanskelig å fokusere.
1: Ja.
0: Og da blir man gjerne knocket ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, er begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er... girer når man går opp I ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Og det jo noe som blir drillet I deg gjennom utallige sparringsmål.

0: økter og mental trening.
1: Ja. Det, det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den, største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
0: I boksing er nok hakket meg brutalt, det, det vil jeg si. For det er, altså det er nok litt det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Det er, du er på hele tiden, og det er som et sjakkspill, bare veldig tusen ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Sant? Så du må stole på du må stole 100% på deg selv, og du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
1: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
0: Nei, det er jo det heller ikke. I proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist. For hvis du taper kamper, så kan jo du bli droppet som en våt klut av en promotor, så har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
1: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er en av de mest kjente.
0: En av de mest kjente promotorene, ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum. Mm-hmm. Så, og det er jo ikke noen andre idretter, altså i fotball eller i friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så, så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. Og for å skape en boksestjerne, så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig å så få boksestjerner i verden.
1: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok, Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre, ja. Og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge det. Selv meg selv. Det hørtes litt feil ut,
1: kanskje. Nei, men du, det er jo sånn sporten her.
0: Da visste jeg at jeg måtte selge. Ja. Og det kom jo allerede fra... Ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
1: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske, for eksempel.
0: Ja. Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit. Og det ble veldig lite jenter hos jenter. Vi måtte betale for trening, for reise og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn. Bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt...
1: Hva da? Hva gjorde du siden?
0: Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
1: Jeg er for en kvinnelig amatørbokser du tjente den gang.
0: Ja, det er for null. Null, nada, niks.
1: Ja.
0: Så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må jo takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastiske og støttet opp og ga meg fri og gjorde alt det de kunne for å være en, for å hjelpe meg ut.
1: Ja.
0: Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer. Så vi leide buss, sov på militærbrakker. Så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge.

0: Jeg, men jeg ble fort veldig god og tok medaljer, og så begynte sponsoren å komme, og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
1: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
0: Nei, altså, jeg, du må huske, dette er jo før sosiale medier, sant? Ja, det er jo før det. Alt, ja. Så hva jeg tenkte, det jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer,
1: ja.
0: Og jeg tenkte, men jeg må jo også være tro mot meg selv, jeg må jo også være Cecilia Brekkhus.
1: Ja, men så ville du drive med den idretten da.
0: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da,
1: ja.
0: Og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
1: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
0: Nei, ikke det hele tatt. Jeg var jo, jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
1: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas, My Got a Feeling. Hvorfor er, fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå før kamper?
0: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
1: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
0: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas sin I Got a Feeling her i Drivkraft med NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang er da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så er man kanskje ferdig.
1: Ja.
0: Det er sånn.
1: Ja, det var første promoteselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var meg, og så var det 15 andre mannfolk da.
0: First lady?
1: Det der The First Lady kommer fra faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Men hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper i Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja. Så det var jo et miljø der det var spist eller bli spist. Og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere i kø for å overta plassen din. Mm. Så du kunne ta opp en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Mm. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse i livet. Mm. Så det kunne gå tøft for seg på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper i 2007.
1: Mm.
0: En på knockout og 3 på poeng.
1: Mm.
0: Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinner eller forsvinner. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt.
1: Ja, det er så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Merket du det? Unnskyld, altså, merket du det i treningssalen? Altså sånn, ok.
1: Ja, jeg merket det. For jeg sparet jo med gutter.
0: Ja.
1: Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet. Og så sparet jeg med de. Og så slet jo de med denne jentene som oppe i bokseringen.
0: Ja.
1: Slet virkelig med henne, og så skulle de markere seg litt grann, så det gikk hardt for seg et par ganger oppe i ringen når gutta skulle markere sin dominanse.
0: Ja. Så de begynte å slå først.
1: Og da var det jo ikke å holde igjen lenger. Da var det gå 100%.
0: Ah.
1: Og jeg backa aldri down, og det gjorde jo at jeg ble steintøff også, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke, altså sånn, bortsett fra det mentale, som du har øvd på siden du var 17 år, hva er det i din fysikk som gjør at du er så god? For jeg har sett på kamper, ja. Og du ser liksom avslappet ut.
1: Ja.
0: Du danser rundt, og så er det en pitbull der liksom som...
1: Det er en kombinasjon av at jeg hadde talent. Jeg elsker det jeg holder på med. Det kan gjerne at det kom først, at jeg forelsket meg i idretten, og jeg så mange kamper, og jeg studerte han. Det kan gjerne at det er det der talentet mitt kommer fra, at det er da, når jeg da gikk opp i ringen, så jeg er en veldig visuell bokser, og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det er vel stikkordet her. Du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp om morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover i helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da er vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder. Men jeg hadde begge deler. Jeg hadde talenter, og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder? Siden det var ikke så mange kvinnelige boksere som hadde vært gode før deg på det nivået.
1: Mm.
0: Hadde du noen forbilder?
1: Nei, jeg gikk vel egentlig opp min egen vei, for å være helt ærlig. det motivasjonen min var jo at jeg så at jeg var mye bedre enn mange av gutta, og ble fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, ved, enten om det var i OL, eller om det var på TV, på TV-skjermen. Det kunne jeg bare ikke godta.
0: Altså, du, altså først 11 år etter at du startet som proff, så ville HBO sende den første kvinnekampen?
1: Ja.
0: 11 år?
1: Det er så... Jeg var jo selvfølgelig utrolig stolt da jeg gikk opp i ringen og ble første kvinne på HBO. Men det var jo, nå i etterkant, så tenker jeg tilbake på alle de kvinnene, de amerikanske jentene, som aldri fikk sjansen til å vise seg frem på TV. Leila Ali, for eksempel. Datteren til Mohammed Ali. Fantastisk talent. X-faktor. Altså, hun har jo karisma, så det... mer karisma enn noen andre kjenner. Mm. Hun ble jo sendt vekk, blant annet. Så kom det en ny ledelse inn, og etter at vi promotoren min i USA kjempet en beinhard kamp, så fikk jeg komme på HBO og bokse med mine 5 belter.
0: Mm.
1: Men det var jo en kamp i seg selv, så det har jo vært mange kamper i ringen, men det har vært like mange kamper utenfor ringen.
0: Kamper her hjemme også i forhold til proffboksing i Norge, ja. Som du har kjempet for.
1: Ja. Det var jo...
0: Du er veldig blyg, sier du. Du har jo fått det mye, da.
1: Ja, det var... Jeg ler jo litt, for det var jo et sirkus uten like. Men jeg tok så mye dritt, og da ble jeg forbannet. Og da tenkte jeg at, ok, vet du hva... Ok, it's on.
0: Hva slags dritt?
1: Nei, jeg ble jo... Først var jo den delen, altså det å være kvinne, at man fikk... Jeg ble fortalt at vi ønsker ikke å se deg i bokseringen. For det første så kan ikke kvinner bokse, og for det andre så er kvinner ulekka når de er i ringen. Akkurat som om det skulle ha... noe som helst å si på noen ting på altså, hvordan om jeg var tiltrekkende eller så lekker ut i bokseringen, altså det er så absurd å tenke på, men det var jo altså
0: det var argumentasjon
1: da. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som gikk...
0: Ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
1: Å hei, det kom fra overalt.
0: Ja.
1: Du hadde... Altså, det var så... altså, det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før MeToo. Kvinner fikk ikke lov å delta i OL. Så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boksing og ikke kunne bokse. Så det ble jo egentlig bare en sånn enighet om det. Og så kommer jeg og sier at, vet du hva? Dere tar så feil. Politiker, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, og jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arena, og jeg skal på TV,
0: ja.
1: Og jeg skal bli verdensmester.
0: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Var med å få proffboksing lovlig i Norge. Ja, jo, men du smiler stolt.
1: Ja, ja, ja.
0: Med god grunn.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det neste da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
1: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
0: Men har du bilder av det hjemme?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
0: Hvor er det?
1: Det er akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i... det er pakket veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo

0: årets navn fra idrettsgallen, mm. noe som helt sykt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig, veldig sur da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, mm. og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner også god business.
1: Mm. Og nå starter du noe som heter First Lady Initiative,
0: ja.
1: som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
0: Ja.
1: Det er det som er målet?
0: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært gjennom ganske mye tøffe kamper, og jeg har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Mm. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt i denne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Når det kom til en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett. Og jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter som kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og og selvtillit i blikket. Så idrett er så kraftfullt verktøy for å bygge opp om alt dette.
1: Hva hadde du gjort hvis ikke da? Hvis ikke du hadde hatt idretten, hadde du vært frisør da?
0: Ja.
1: Det var en liten frisørtid der, var det ikke det da?
0: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, at jeg hadde aldri planer om å bli frisør. Det var ene alene fordi at frisør, jeg så på timeplanen på frisørlinjen, og der så jeg at her har jeg mange muligheter til å snike meg unna på boksetrening. Ja.
1: Det med et liv som toppidrettsutøver, og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
0: Jeg tror at når du er så obsesst, når du er så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min. Jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett. Og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette. Og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
1: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv, liksom?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn, egentlig.
1: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom ferie på Granka.
0: Ja.
1: Så har det gått helt greit for deg?
0: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye. Altså, idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Mm. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene. Det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturene, turer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i tott på hverandre og hatt noen skikkelig skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene og trekker det samme lasset. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satte vi nede i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til til vote. Mm-hmm. Og vi vant jo med knappest mulig margin, men altså jeg har jo truffet Barack Obama, jeg truffet Malala, jeg ble veninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, ja. Og jeg har reist verden rundt.
1: Ja, er,
0: så jeg har gått livets skole.
1: Du er the goat, så det jo, men er ikke det noen fordeler da? Er det, fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
0: Jeg har jo fremdeles... nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år.
1: Ja.
0: Så jeg... når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotelliv da.
1: Ja. Men i LA eller bor i USA?
0: Chicago og LA.
1: Ja. Mm. Er det da på grunn av boksemiljøene? Eller?
0: Ja, Chicago så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, der hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
1: Ja.
0: Og så har jeg trent mye i Detroit også. Ja. Men det var... det var for å si det sånn, det var, da ble jeg jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit,
1: ja.
0: Og det var en stor park ved siden av, en nydelig park. Og jeg hadde så lyst til å gå og legge meg i parken, da, og så gjennom, mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den stod helt, helt tom.
1: Mm.
0: Men det er så mange skyteepisoder der.
1: Uffa meg.
0: Ja. Så det var derfor den parken der stod tom. Da.
1: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
0: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig mye tid fremover.
1: Ja. Her i Norge bare?
0: Her i Norge, det begynner i Bergen og Oslo, og så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
1: Ja. Mm. Men betyr det da at du skal flytte hjem?
0: Akkurat nå så er vel tanken det, ja. At det blir i Norge en liten periode.
1: Ja.
0: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
1: Hva er det beste med å bo i USA da? Det er jo mye, mye snakk om USA for tiden.
0: Ja, nå har jo i det siste så har det vært litt utfordrende, og det er jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært... det har jo vært utrolig polariserende... Med de siste årene.
1: Ja, som du merker.
0: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
1: Hvordan?
0: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen. Nei. Og bare det å være nysgjerrig og åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de slik? Hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
1: Nei, det blir med en
0: gang, nei, det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang. Da. Så, og det synes jeg blir jo veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, diskutere det på en normal og... åpen måte, så det synes det blir litt for spesielt.
1: Cecilia Brekkhus, det er jo det har skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
0: Ja.
1: Hva tenker du?
0: Nei, det skjer nok ikke med meg.
1: Hvor mange dollars må til?
0: Nei, jeg ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå kroppen min

0: NRK Nyheter klokka 19. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Abel Cecilie Kroglund, sier situasjonen på Sørlandsbanen ikke har vært bra nok.
1: Jeg tror det viktigste er at vi gjør de riktige tingene nå. At vi satser på å fornye selve jernbanen, og at vi sørger for at vedlikeholdet på togsettene er mye bedre enn det det har vært. Og at vi også følger opp med nye togsett på nye kjøp.
0: En person er kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Personen falt ut av et vindu i 4. etasje på Bislett, ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det er snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: På strendene i større Europa kommer det båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Hegseth skulle ha deltatt på en markering sammen med Frankrikes statsminister og den britiske forsvarsministeren, men meldte avbud. Tidligere har flere innbyggere i området skrevet under på et opprop om at Hegseth ikke var velkommen, fordi de mener han har verdier som strider mot demokrati og menneskerettigheter. En ny NATO-styrke er nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. Interessen for å bli organdonor har økt kraftig etter nyheten om at kronprinsesse Mette Marit står på venteliste for nye lunger. Det bekrefter Alexander Sikovski, som er informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Etter at nyheten om kronprinsessen kom, har det strømmet på med folk som har meldt seg som donor, sier

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havn, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der i havn.

sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet

og drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem,

0: NRK Nyheter klokka 20. Mange på Vestlandet mobiliserer for å redde den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som er ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen som Høyre sentralt har satt i spill på Stortinget.
1: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satset rundt denne havvindindustrien. Og veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
2: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
3: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
0: Ja, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. En mann i 30-året er siktet for drap på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimbre i Sør-Vest politidistrikt.
4: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
5: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Så Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
4: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans Odd Rune Tostrup i kveld. Reporter var Jon Dagsland. En mann i 20-åra er død etter at han falt fra et vindu i fjerde etasje i en bygård på Bislett i Oslo i ettermiddag. Mannen skal ha falt rundt 10 meter. Politiet har gjort undersøkelse på stedet og avhørt vitner. Ut fra vitneforklaringer tyder det på at dette var en ulykke, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høibys forespørsel om framstilling på møte, som skal være mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, melder TV 2. Høibys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Det er Chic og deres Good Times som åpner diskoteket her i dag, og dermed så er snoren klippet, og folket bare strømmer inn til en time med super diskomusikk til pur glede og dans, om du skulle la deg friste. Og du som stikker jævnlig innom her i diskoteket, såkalt stamgjest, du vet at det dukker opp også ønskelåter underveis. Frank har meldet seg på med en gang. Han ønsker å høre Christer Sandelin med låten «Det hun vil ha». Gode minner som får dansefoten til å røre på seg, skriver Frank. Altså svensk disco, det går vi for. Takk skal du ha, Frank. Det hun vil ha, og så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til helgedisco her i

noe som kan stoppe oss nå. Absolutt ingenting kan stoppe oss. En låt om å være i bevegelse. McFadden og Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, her i Disco. Og nå byr jeg på en fin Åge Slow. Åge Aleksandersen, han er jo veldig god på kjærlighet. Det blir ikke lys og varme denne gang. Jeg skal prøve meg på en trøndersk her. Så glad i deg.

Ja, nært og godt, bare som Åge Aleksandersen kan gjøre deg så glad i deg. Hei Ove og Disco, det Jonny Peder som melder seg her. Gleder meg til hvert et program og kule discolåter. Jeg husker veldig godt et album med Lionel Richie fra begynnelsen av 80-tallet. Den LP-en ble spilt om og om igjen på alle helgefester vi hadde, og da spesielt låten All Night Long. Håper du kan spille den sånn at gode minner kommer tilbake, skriver og hilser Jonny Peder i Ålesund. All Night Long er i gang allerede her. Takk for den, Jonny Peder.

Ja, det var 1983 at Lionel Richie ga ut sitt andre soloalbum, Can't Slow Down, og hans liv ble forandret for all tid. All Night Long hørte du her. Det må jo være deilig å lage sånn type musikk som alle vil ha, i hvert fall nesten alle. Og så blir jeg ikke helt ferdig med Anita Skorgan. Her får du henne også i disco, egentlig i ny drakt. Hun vant jo Melodi Grand Prix med denne låten Oliver. CLMD har stått for en slags opppussing. Den har blitt nesten nok så ny. Det låter fint dette dansegulvet. Vent.

du lytter, og kanskje danser du også, til disco her i NRK P1+. Why Did You Do It fra britiske Stretch var dette, som fikk en ganske bra hit med akkurat denne låten her da. Så melder Simon seg på her i appen. I dag fødselsdagen til min kjære, og da hadde det vært fint om vi fikk høre Celebration med Kool & The Gang. Tusen takk, hilser Simon i Bergen. Og ja, skulle det være flere som har bursdag i dag, så bli gjerne med på feiringen. Og så Simon, hils din kjære, og si gratulerer med dagen også for oss her i disco.

Ja, du lytter til Helgediskoteket her i NRK P1+, og det David Bowie som har underholdt oss de siste minuttene med sin diskolåt China Girl, intens, herlig låt. Og her står fremdeles herlighetene i kø her i disco. Nå får du en slow-låt, en fin slow, eller Fitzgerald, All the Things You Are. Det kan knapt nok bli

alt det du er. Pur kjærlighet fra Ella Fitzgerald her i Disco. Hei, skriver Tore i radioappen vår her. Jeg lurte på om du kunne spille I Shot the Sheriff med Eric Clapton. Den er fra 1974 og dermed 52 år gammel, skriver Tore her. Ja, du, denne husker jeg også veldig godt. Den ble spilt gjerne på diskotek rundt omkring, og så dukte den opp liksom utover kveld, på et stykke ut på kveld, så måtte diskjokken spille I Shot the Sheriff med Eric Clapton. Og den får du akkurat her også nå i Disco.

Hvis du tilfeldigvis akkurat har stått på radioen eller noe lignende i dette øyeblikk, så lurer på hva i all verden lytter du på nå, så kan jeg si at dette her er Radiodiskoteket, Helgediskoteket i NRK P1+. Jeg sender forresten hver fredag klokken 16 her i kanalen, også klokken 8 klokken 20 lørdagskveld. Og vel, du er hjertelig velkommen, vi har god plass, så bare ta deg en tur, slå på radioen, og så er du med i diskoteket du også. Og så er det sånn at hvis du brenner inne med en disco-ønskelåt, så bruk denne radioappen som du finner i radiospilleren til disco. Da trykker du oppe på, ja, det er tre prikker oppe i høyre hjørne der. Trykker på de, og så åpner det seg en liten rubrikk, og der kan du skrive inn ditt ønske, din disco-ønskelåt. Så må jeg bare si at det var Hot Chocolate som sang her, You Win Again. Du, ja, Ove Gunnarsen her, han takker så mye for dansen i dag. Vi møtes gjerne igjen her, altså neste helg, samme tid, samme sted. Og på veien ut av diskoteket nå, så får du noen toner fra Love Unlimited Orchestra. Det er denne legenden Barry White sitt prosjekt.

0: NRK Nyheter klokka 21. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort daglig på Helse Norge, var de i går oppe i 2178, noe som er 31 ganger så mye som på en vanlig dag, skriver Dagbladet. Mannen i 30-åra som er pågrepet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer til NRK. Politiet i Stavanger får bistand fra Kripos i etterforskningen. Vitneavhør, videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser pågår fremdeles. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: Seks mennesker, blant dem to kvinner, ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble skadd i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier at de angrep terrorister. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% så langt i år, og krona topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona derimot har svekket seg med 2,59% mot dollar, og er dermed den svakeste av alle såkalte G10-valutaer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er På danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som kan ønske deg en god kveld og velkommen til en time med gammeldansmusikk. Først ut i kveld, her er Jan Borseth og Polsen.

Det var en mazurka det som het Vaktmesteren, som ble framført av Monas Gamlelandsorkester. Nå skal det bli musikk fra Sigmund Delis orkester, som har med seg på denne innspillingen da, Torkjell Haugen, Tor Adler Haugen, Tom Karlsrud, Tor Bekkelund og Jan Ragnvald Nystrand, og vi skal høre Brimekjelens

Sigmund Delis orkester og Brimekjelens far. Det var spørsmål om mer musikk med Lindesnes trekspillklubb, og det har jeg funnet frem I kveld. Det skal bli en vals nå som heter Astrid's

Lindesnes trekspillklubb da, som spilte seg gjennom denne valsen da, som het Astrid's Vals. Jeg har gjort klar en masurka også. Nå skal vi til en plate som heter Dans på Setervollen. Dette en plate med Grindstuen og Midtlys orkester, og nå skal det bli masurka.

Det var en mazurka det med Grindstuen og Mitlis orkester. Mens Pia Røstas orkester, dem har med seg en Sven Nyhus når de nå skal spille en ringlender.

Ja, Røstas orkester det her med en innspilling fra 2011, hvor de hadde med seg Sven Nyhustad, den her ringlenderen. Nå det ganske snart klart for kveldens tre ønskelåta. Før det litt polkafeber.

Og i en hiva polka-takt i form av denne polka-feberlåten da, ifra Arnsteins. Og i kveld så skal det også bli tre ønskelåter her i på dansefot, og Joakim Skogheim, han har sendt meg en e-post, og skulle altså gjerne ha fått hørt tre låter ifra Happy Skvett sitt jubileumsalbum, Happy Spesial. Og gjerne noen av de nyeste låtene på denne

episk vette fra jubileumsplata og på høgbenet. Sånn Joakim som gjerne vil høre tre låter fra denne plata. Og den neste låten, det denne jubileums

tre låter med Happy Skvetta som en Joakim Skogheim hadde ønsket. Har du tre gammelandslåter du gjerne vil høre, da bør du ta kontakt, så kan du jo bli din tur I en av de nærmeste sendingene. Nå skal vi til Ramstad-laget, med Oddbjørn Ramstad I spissen. Oddbjørn da, som vokste opp I Skjåk I Otadalen og begynte å spille durspill som liten

Festivals fra Ramstad-laget. Nå skal du få bli med til Landsfestivalen I gamlelandsmusikk på Oppdal I 2025 og gruppespillfinalen. Vi skal høre noen låter med Sindre og Co, som kommer fra Osterøy, et område der tradisjonsmusikken har djupe røtter, og der det ja, ganske mange som faktisk spiller torader. Gjennom generasjoner har slottespill og dansmusikk stått sterkt på Osterøy. Gruppa består av musikere som har spilt sammen siden ung alder, men det var først I 2014 at gruppa Sindre og Co ble dannet. Sindre Fotland, Kristoffer Kleveland, Andreas Kolvangnes, Tormod Kleveland og Vegard Hansen. Og slik hørtes det ut da Sindre og Co sto på scenen på Oppdal I fjor.

Sindre og Co. ifra landsfestivalen i gamlelandsmusikk på Oppdal i fjor, altså i 2025 fra finalen i gruppespillet. Så kom også Sindre og Co. ut med en ny CD i august 2025. Den skal vi nok høre musikk fra etter hvert her i på Dansefot også. Nå skal vi til Brødrene Lindqvist. Dette bandet da, som virkelig har satt spor etter seg. I år så det 55 år siden plata Solglitter kom.

titelmelodien fra denne plata da, som jubilerer I år, Solglitter. 55 år siden den kom ut da, med brødrene Lindqvist. Vi skal ta med oss mer musikk fra plata, og dette Åsbergs Polk.

Åsbergs polka da, Brødrene Lindqvist ifra Solglitterplata. Originalt da så hette bandet Brødrene Lindqvist med Gubben, og dette bandet ble startet opp i 1963. I 1966 så døde Gubben, som var også far til Brødrene, han Nicanor. Så ble det etter hvert til at orkestret het Brødrene Lindqvist. Det er en lang historie med det her, men den ble også kjent gjennom Nygammalt, dette gode programmet som gikk på svensk TV. Og når jeg står her med coveret på denne tredje LP-en da, som kom for 55 år siden, så står det altså: «Musikk selger mer enn ord. Vær så god da, legg pick-upen på skivan, låt den berre».

Vigolin da, som ble komponert av Robert Wigg, som også hadde komponert Viggen da, som brødrene Lindqvist hadde gitt ut tidligere. Dette var også fra den tredje plata til brødrene. Solglitter kom i 1971, 55 år siden nå i

Fyrun og Odnes kvintett da, som spilte seg igjennom den her som heter Sigrun på badet. Det var en time med gamlelandsmusikk her I NRK Radio, og mer gamlelandsmusikk blir det på dansefot I neste sending.

0: NRK Nyheter klokka 22. De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. En mann i 30-åra er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet hjemme hos seg selv i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
2: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
1: Dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Den siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans i kveld, reporter Jon Dagsland. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet den med det han kalte dagens invasjon.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Til strender i Europa kommer det nå folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Han meldte i dag avbud til en felles markering med representanter for Frankrike og Storbritannia. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort hver dag på Helse Norge, så fikk de i går inn over 30 ganger så mange, skriver Dagbladet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

en av Ingemars sine store suksesser da, med god hjelp av Thor Wang, som hadde skrevet låten. Det skal bli dans og holde i gang helt frem til midnatt.

dans og hold I gang og gull og grønne skogar og Hasse Andersson. En viktig beskjed fra Bjørns også. Dra opp buksa di.

ikke nok med at denne låten hadde en ganske så artig video I sin tid, men det også mye allsang når Bjørns spiller opp med denne dra opp buksa di. Nå til en kjent stemme fra Sverige, for denne stemmen tilhører Stefan Bosch.

Stefan Bors Orkester da, som det heter på med denne tida. Det var en melding i appen her til NRK Radio, til på dansefot da. Åh, kan jeg få høre denne låten du spilte for noen uker siden med det svenske bandet XS? Denne nye låten som heter noe sånt som Finaste. Den heter altså Det Finaste for meg.

Her kommer den igjen, vet du. Det fineste for meg, denne nye låten da, ifra Benne XS. Du, jeg tror du kjenner igjen denne også som Mats Blads har gjort en versjon av.

Historien om den gamle handelsboden som det fantes mange av, og denne historien kom ifra Sakarina. Nå til litt ny musikk, for i mai så kom Jobi.

fått god mottakelse denne nye låten til Jo Bjørnarstad, Heaven som skjæra. Og god mottakelse har også den nye låten til Rune Rudberg, Benfot, Et smil og et kyss.

som stadig folk hører på, kom jo bare for noen uker siden, denne med Rune Rudberg Band. Nå skal vi gå litt tilbake i tid, vi skal faktisk 26 år tilbake i tid og plukke frem litt musikk med vikingerne.

Et liv I kjærlek som fortsatt lever godt 26 år etter at den kom ut av med vikingarna. På samme tid som den her kom ut, så kom også Olivars ut med en plate som hadde mange låter om denne Olivars I 2000-plata.

hørte du at det var en dansk stemme ut og gikk her. Dette bandet heter Kim, og hallo, nu det lørdag. Og denne lørdagen også 40 tonn på vei da, fra PK-dansefolket.

dansefolket. På onsdagskvelden så spilte jeg jo noen låter med Mimix på oppfordring, og det dukket opp flere spørsmål om Mimix her da. En melding om du kan spille Susanne, Birgitte og Janne.

Susanne, Birgitte og Janne da på oppfordring med Mimix. Og den andre låta som dere lytter av ønsker også, det synes jeg utrolig flott. Det kom en e-post her om en Anders Engbergs låt som det var et sterkt ønske om å få høre igjen. Duften av deg.

oppfordring det her da med Anders Engbergs orkester. Helge Støholm, han spilte inn mye fin musikk. Den gamle Eika har jeg så lyst til å spille.

Helge Støholen, den gamle Eika. Lørdagskvelden fortsatt ung. Jeg skal jo være med deg frem til midnatt med på dansefot, en time igjen. Jeg har mange fine låter, både sunga PK Dansefolk, to Leivs og Fernandos, og ikke minst tre ønskelåter. Alt dette etter klokka 23 i kveld.

Her er NRK Nyheter klokka 23. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandring. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekkene av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrap.

0: drapet på Henry Novak. Det forteller korrespondent Gry Brekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: Antallet bekreftet tilfelle av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, mens 86 døde. Det opplyser myndighetene i landet. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Det uenighet i Høyre om den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen som Høyre sentralt har satt på spill i Stortinget.
2: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satset rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
3: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
4: Dette jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det egentlig bare det vi ber om.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklinga går overtid. Fristen ved midnatt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Ifra Trondheim denne lørdagskvelden da. Fortsatt god kveld til deg.

Carmen og trailersjåfør. I 1988 så fylte det svenske bandet Schütz 25 år. Da ga de oss en jubileumsplate som heter Dance Holy Gong 13. Og der det så mange klassikere, blant annet åpningssporet.

biffen da, dansk musikk med Kandis. Fortsatt noen minutter I Danmark og til en hyggelig dame som hadde sitt gjennombrudd I 1983, da hun representerte Danmark I Eurovision Song Contest. Hun driver fortsatt å synge og spille Herre Gry, kom og kyss meg.

oppover ørene så forelska en munter låta med gutta I mix. Og denne lørdagskvelden så det Unni Louise som skal få sine tre ønskelåter spilt. Og tusen takk for e-posten du sendte. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og det vel bare å gyve løs da på denne lista di og starte opp med denne med Lasse Stefans.

enig, det er i hvert fall med TK-dansefolket her, med lille, vakre Anna. Jeg nevnte jo så vidt Tommy Serner spilte Hans Martin I sted, og jeg fikk så lyst til å plukke frem en Tommys låt. Det her fra tida etter Hans Martin, den heter Tindrende Øgon.

tindrende øynene Tommys. Om du hørte på Dansefot for en uke siden, sist lørdag, så nevnte jeg jo at Nonstops markerer oss og sier at det 30 år siden de startet opp I 1996, med en liten sånn reunion I Skotterudparken den 13. juni. Det nærmer seg altså, da skal de dele scene med Trond Eriks, og den første offisielle spilljobben da til Nonstops siden de la ned bandet I 2011. Og så spilte jeg ny musikk sist lørdag også, og du skal høre låten akkurat nå. Husker du?

Brannstoppstaden, Lars Kenneth Skarshaug med Husker du? Nå det kort tid igjen før de skal stå på scenen igjen første gang siden de lande da i 2011. Denne lørdagen så setter vi oss på nattoget til Stockholm, og det gjør vi sammen med Mona Gilben.

toget til Stockholm, Mona Gill Band. Vi skal litt lenger tilbake i tid nå, for Grønvals ble jo utrolig populær da når de ga ut de her platene sine, blant annet denne platen som heter Jag ringer upp. Og der var det noen gode låter. Elsket deg i smyg var jo en av de her.

Grønvals elsket deg i smyg. Og her plass til flere gode låter denne lørdagskveld. Nå det Lasse Sigfridsson.

0: siste låt ut da, med Ingemar Skjerri på dansefot i kveld. Ha fortsatt en fin helg, så høres vi på onsdag kveld her i P1+.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, mens det i går meldte seg 2178 potensielle donorer. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
1: 10 mennesker ble

0: drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble såret i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier de angriper terrorister. Pave Leo har startet det ukelange besøket sitt i Spania, der han blant annet skal møte migranter og offer for overgrep av katolske geistlige. Paven ble tatt imot av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez i formiddag. Under besøket på slottet i Madrid roste den spanske kongen håndteringen paven har hatt av seksuelle overgrep. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stadskipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
1: Det vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller imot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turene sine og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. Passasjerene har nå blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlande i Malaga for å sette av en utagerende passasjer som nå er tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag tidlig dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ansatte i IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklinga går overtid. Det pågår en redningsaksjon etter en kanovelt i Sarpsborg. En person savnet, opplyser politiet. Redningshelikopter og nødetatene på plass, sier Håkon Hatlen i Øst politidistrikt. Det var flere personer i ulike kanoer som var del av et turfølge i området, ifølge dem som ringte inn til nødetatene. Det funnet en kantra kano, og to personer har kommet seg velberget i land. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an

0: til enighet i kveld, erfare NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partene kan forhandle gjennom helga. Det er særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelig. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollaren, og er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, altså de mest omsatte og likvide valutaene i verden. Søndag kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
1: Den blir spilt som om det var en kamp i VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM. Så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen da.
0: Og Norge møter Irak i første gruppespillkamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK P1+.

meg nå når jeg kommer, nå når jeg måtte flykte og natten truer vår jord.

du imot meg nå før jeg faller, nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En person fraktet til Rikshospitalet etter en kanovelt i Sarpsborg, det opplyser politiet. De pårørende varslet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Frode Marius Tøllefsen, forteller at det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet.
1: Et over klokka 11 så får nødetatene inn en melding om en kanovelt. Det viser seg at det tre personer som har veltet med kano. To kommer seg til land for egen maskin, og en blir meldt savnet av de to andre. Personen har fått HLR i en periode og blitt fraktet til sykehus.
0: Tre personer fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Flere mennesker har blitt skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter en eller flere gjerningspersoner. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekkastad Almås.
2: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld gjerningsmannen her